0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:11 ankstyvas savaitgalio rytas, o mes su Mindaugu labai džiaugiamės šį saulėtą, karštą šeštadienį pasitikdami kartu su jumis, mėlyjei. Labas rytas, Mindaugai.
2: Labas, Živilė, labas rytas visiems. Taip, mėlyjei, dar vienas savaitgalis ir jau dabar, kaip ir Živilė sakė, jau galima sakyti, karšta yra tokiam laikui, o kas bus vėliau, tai galime tik tai įsivaizduoti. O dabar įsivaizduoti mes nebenorime, mes iš karto norime čiupti jūs už parankės ir įtraukti į mūsų programą.
1: Taip, paskambinkite mums numeriu 1823 ir papasakokite, kodėl tokį anksti atsikėlėte, kodėl taip anksti prasidėjo jūsų savaitgalio rytas. Gal kažkur važiuojate, gal į darbus, gal į poilsį, gal į sodybas. Šiandien, man atrodo, žmonės trauks prie ežerų ir ilsėsis hamakuose.
2: Jeigu nori užsiimti geriausią vietą, reikia keltis anksti ir ruoštis, pradėti anksti. Ir man atrodo, kad mūsų klausytojai tą turbūt ir daro, nes šiandien panašu, kad tikrai bus saulėta, bus šilta, bus malonu ir gera praleisti dieną prie ežerėlio, prie upės ar prie kokio kito vandens telkinio. Ir jeigu tai yra vieni iš jūsų planų, pasikalbėkim.
1: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Audriu.
1: Audriu, kodėl toks ankstyvas?
3: Kėliau 12:00, šiandien važiuojam žuvauti, rinkau sliekus.
2: Rimti
1: reikalai.
2: 12:00 kėlėtės, klausykit, per naktį visą rinko sliekus.
3: Taip, ir dabar važiuojam į Klaipėdą žuvauti šilkaviškiu.
2: Tai jum nei žvino, nei uodegos?
3: Ačiū.
1: Ačiū jums už skambutį. 18:23, labas rytas.
3: Labas.
1: Kuo vardu? Alio, kuo vardu? Ne, nepavyks susikalbėti, bet turim daugiau norinčių pasikalbėti.
2: Labą rytą, Lietus.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu? Dar kartelį?
4: Skaidra Vilkaviškis.
2: Taip, Skaidra, kas šiandien pas jūs vyksta, kokie planai, kas, ką veikiat, kam ruošiatės?
4: Eilinis šeštadienis, kapelėje, kurkėlėje, savodėlės, važiuoju į Kauną, kauniečius maitinti.
2: Klausykite, rimti reikalai, girdim, kad esate už vairo, tai jums lengvo kelio ir sėkmingos dienos linkim, smagu, kad esate kartu su Lietumi.
1: Ir pakalbinkim dar vieną klausytoją, sveiki, labas rytas. Ne, pabėgo žmogus, tai einam prie muzikos. Senos geros dainos.
0: Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: 7:31, o mes norime papasakoti jums, kokie orai šiandien laukia.
2: Oi, naujienos geros iš sinoptikų, klausykit, ausis ištempę, gal jau jaučiat, kas bus šiandien, gal jau girdėjot ar žiūrėjot, bet sinoptikai sako, kad visų pirma, šiandien lietaus nenumatoma, o temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, mėlyjei, vasara jau pas mus. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje per viduriuką 28 laipsniai šilumos. Tiesiog idealus laikas, ideali diena šiandien skirti poilsiui, skirti savo pramogoms, nes panašu, kad oras tikrai bus nuostabus. O kaip yra pas jūs, irgi norisi paklausti.
3: 1-8-2-3
1: Mėlėjai, paskambinkite mums numerio 18-23 ir papasakokite, koks oras yra jūsų mieste. Ar taip pat saulė šviečia kaip ir Vilniuje, ar geras oras, o gal kaip tik kažkur, pavyzdžiui, lietus lyja.
2: Nu, pažiūrėsim.
1: Pažiūrėsim, išsiaiškinsim.
2: Ar tikrai nenumatoma to lietaus, o gal kažkur tikrai nulyjo, nukrapnojo?
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Audrius.
1: Audrius, sakykit, koks oras pas jūs?
4: Nuo Vilkaviškio link Klaipėdos važiuojam, superinis oras, 18 šilumos ir labai gerai.
2: Kai pusė 8 ryto, sakyčiau, fantastika. Sakykit, ar turėsit laiko pailsėti šiandien, ar pasimėgaut vandenėliu?
4: Taip, važiuojam žuvauti į mare.
2: O, labai gerai. Tai nesukaiskit, gerai, dar kartelį žvino, nei odegos.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Arūnas.
1: Iš kur, Arūnai?
5: Važiuoju iš Kreginavos į Panevėžį.
1: Ir saulė šviečia, oras fantastiškas.
5: Saulė šviečia, oras puikus, nuo tokios geros 17 laipsnių šilumos.
2: Fantastika. Ir žinokit, tai dar ne pabaiga, ruoškitės, bus tikrai labai šilta. Kaip ir viskas pasakyta, galim dar kažką pačiupti, pakalbinti ir sakyti labas rytas.
6: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
6: Antanas iš Panevėžio rajono.
2: Dar vienas Panevėžio rajono atstovas, sakykit, ar irgi 17 ir saulėta?
6: Ne, 16 ir važiuoju žvejoti.
2: Ir va, klausykit, šiandien visi tikrai su meškerėm, su jaukai, su viskuo, tai dar kartelį nei žvino, nei uodegos. Na, įdomu, kiek žvejų šiandien pakalbinsim, matomai tikrai nemažai.
1: Sveiki.
7: Sveiki.
1: Kuo vardu?
7: Airina.
1: Airina, girdim, kad ir jūs kažkur važiuojate.
2: Žvejot, aišku.
7: Važiuojam žemuogiausių vyro.
2: O, klausykit, kiek kibirėlių pasiėmėt, kiek tikitės užpildyt?
7: Ne, nežinom, kiek miškas bus dosnus, bet tikimės, kad nemažai.
2: Tiek, kiek, viską, kiek tik bus.
7: Greičiausia, taip.
1: Koks oras pas jūs?
7: Dabar rodo mašina 16,5.
2: O čia kuris taškas?
7: Marijampolė.
2: Marijampolė. Na, žinau, kad čia irgi tik pati pradžia, bent jau iš to, ką sako sinoptikai, irgi ruoškitės, bus šilta.
1: Gražios jums dienos, o mes keliaujame prie muzikos.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3. 7:46, o mes norime pakviesti jūs, mielieji, padėti įsirinkti, su kuria daina keliausime į šį šeštadienį.
2: Taip, žinau, kad Živilė turi prieš akis dviejų dainų ištraukas ir jas netrukus pagros, ir tada jau viskas atiteks, mielieji, jūsų rankas. Išgirdę mėgstamesnį kūrinį ar tą, kurį jums labiau patinka, skambinkite mums į studiją numeriu 1823 ir prabalsuokit.
1: Pristatau pirmąjį dainos fragmentą.
3: Mane tu pajautei.
1: Faustas, negaliu.

0: Antroji daina. Grupė 2, aš tavo gerbėjas. Tavo
1: žodžiai man lopšinė tyli. Vyriška dvikova šį šeštadienio rytą, dar kartelį primenam 1823, paskambinkite ir padiduokite balsą už labiau patikusį kūrinį. Dainai, kad jį nuskambėtų Lietuje, reikia mažiausiai 2 balsų.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Inga.
0: Iš kur Inga paskambinot?
2: Šiaip netoli Kuršėnų.
0: O kuri daina jums labiau patiko?
2: Už grupę 2.
0: Gerai, turim jūsų balsą, jis labai reikalingas. Pažiūrėkim, ką pasakys antrasis klausytojas.
1: Labą rytą, Lietus.
3: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu?
3: Aušra.
1: Aušra, kuri iš džentelmenų renkatės? Arba kuriuos džentelmenus?
3: Du.
1: Grupė 2 ir tai yra vienbalsis sprendimas. Aš tavo gerbėjas, mes jūsų gerbėjai. Pasigarsinkite Lietaus radiją.

Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą atvyksinti Jungtinių valstijų karių rotacija gali būti ir didesnė, nei buvo iki šiol. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė besitikintis artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuva nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 JAV karių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė viltį, kad derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo procesas galiausiai bus atnaujintas. Zelenskio teigimu, jei derybos bus atnaujintos, prie jų galėtų prisijungti ir europiečiai. Prezidentas paaiškino, kad Europos atstovų dalyvavimas derybose yra svarbus Ukrainai, nes ji tikisi gauti saugumo garantijas pasibaigus karui ir tapti Europos Sąjungos nare. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Rusijai suteikiama galimybė pasirinkti derybų formatą. Derybų dėl karo užbaigimo procesas, kuris vyko tarp Pininkaujant Jungtinėms valstijoms faktiškai sustojo po to, kai vasario mėnesį prasidėjo JAF ir Izraelio operacija prieš Iraną. Generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyks Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Vilnius toliau nesugeba išspręsti kasmetinės problemos. Keli šimtai mokinių šiais metais sostinėje vis dar negavo vietos ugdymo įstaigoje, kurioje turėtų mokytis nuo rudens. Kritikų teigimu nėra normalu, kai tėvai teismuose turi kovoti dėl jiems pagal gyvenamąją vietą priklausančios ugdymo įstaigos. Švietimo ministrė Raminta Popovienė tikisi, kad situacija per vasarą dar keisis.
1: Birželio mėnesį ir praeitais metais buvo tikrai ta problema, kalbėjome su savivaldybe, bet birželis tai yra ta pradžia, kuomet yra pradedamas priėmimas ir rugpjūčio mėnesį tikrai dar yra tas laikotarpis, kuomet yra tie terminai, kada dar yra koreguojamos vietos, laisvos vietos.
0: Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas tikina, kad šiame situacija geresnė nei pernai. Jo teigimu 97% vaikų jau priimti į mokyklas, dėl likusių kelių šimtų esą dar sprendžiama.
2: Patikrinti galima tik tai inspekcijų būdu. Tai yra labai rimta užduotis, nes mes galime tikrinti, tarkime, mokslo metų pradžioje. Tada po vieno mėnesio ar dviejų mėnesių tas persideklaravimas vėl atgal į kitą vietą gali įvykti.
0: Vicemeras tikina, kad ilgiau gyvenamą vietą deklaravusiai vaikai surenka didesnį konkursinį balą ir lengviau patenka į jiems priklausančią ugdymo įstaigą. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkarašiai. Įmonės susisiekimo paslaugos teigimu visų maršrutų tvarkarašiai koreguojami atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivius srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11, mėlyjeji, šiandien birželio 20-oji, nuostabus šiltas birželio savaitgalis, o renginių kalendorius tiesiog lūžta nuo pasiūlymų. Jeigu dar nežinote, ką veikti, su Mindaugu paruošėme ryškiausius šios dienos akcentus.
2: O taip, ir vyksta reikalų tikrai nemažai ir praktiškai visoje Lietuvoje. Aš pradėsiu nuo to, kad Kaune prasideda tarptautinė koncertų serija pavadinimu Amerikos balsai, kviečianti pažinti JAV chorinės muzikos tradicijas ir skirtingus amerikietiško chorinio dainavimo veidus. Atidarymo koncertas kaip tik šiandien, birželio 20-ą. Jis pradžia yra 18:00 Švento Jurgio bažnyčioje. Renginys yra nemokamas, tad tikrai kviečiame pasiklausyti, užsukti ir aš nebejoju, kad ten paklausius tos muzikos tiesiog šiurpai bėgs oda.
1: Aš matau, kad šiandien Lietuvoje galima rinktis pagal nuotaiką. Vilniuje šurmuliuoja žolynų turgus, Pasvalys ir Pabradė švenčia miestų gimtadienius. Kaune skamba muzika, Pažaislyje, o Tytuvėnuose prasideda vienas gražiausių vasaros festivalių. Tai iš tikrųjų, vat, žolynų turgus Vilniuje, šiandien sostinėje vyksta tradicinis žolynų turgus. Čia galima rasti žolelių, augalų, rankdarbių, paragauti gardumynų ir pasisemti joninių nuotaikos.
2: Jeigu norite skaniai pasijuokti ir esate kažkur netoli Klaipėdos arba pačiame Klaipėdos mieste, šiandien 19:00 bus Memel Comedy Co. Stand-up showcase, vieta pavadinimu Hofas. Šiandien nuo 19:00 iš tikrųjų žinomi komikai susirinks ir neabejotinai, kad tikrai pasigamintumėte vitamino C visam savaitgaliu, jeigu sugalvosite tenai užsukti.
1: Aš matau, kad Tytuvėnuose bus festivalio startas. Šiandien prasideda vienas gražiausių klasikinės muzikos festivalių Lietuvoje. Pirmieji koncertai vyksta istorinių bažnyčių ir vienuolynų erdvėse. Vilniaus festivalis sostinėje tęsiasi vienas svarbiausių metų kultūros renginių. Vilniaus festivalis suburiantis garsius Lietuvos ir užsienio atlikėjus. O Pažaislio Liepų alėjos vakarai Kaune irgi įspūdingas dalykas. Jeigu norisi ramaus vasaros vakaro, tai Pažaislio vienuolyno aplinka kviečia į muziką po atviru dangumi.
2: Žodžiu, renginių nors vežimu vežk, tikrai rinktis yra iš ko ir kiekvienam skoniui. Bet įdomu yra ir tai, ką jūs esate susiplanavę šiandienai. Tai dar kartą primena mūsų studijos telefono numerį 1823. Papasakokite apie tai, ką veiksite jūs šį šeštadienį, kur turite bilietus, kur susiruošę esate važiuoti. Galbūt jau dabar esate pakeliui, ką norėtumėte nuveikti. Žinom tikrai, kad mūsų klausytojai labai mėgsta žuvauti. Jau ne vienas žvejas pasiskambino mums, tai linkime visiems labai gerų laimikių. Bet turbūt, kad ne vien tik tai su meškere šiandien bus mūsų klausytojai, o neabejotinai ir dar kažką veiks.
1: Taip, mėlyjeji, tai klausimas šiandien jums. Kur šiandien būsite? Mugėje, festivalyje, prie ežero, o gal jau kraunate krepšius joninėms? Skambinkite į eterį numeriu 1823 ir papasakokite, kaip atrodo jūsų šeštadienio planas. Pasidalinkite, viskas tikrai labai smalsu, gal įkvėpsite kažką, nusižiūrėti jūsų idėją.
2: Gali visko būti, sveiki Lietus.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas sveikinasi?
3: Rasa iš Tauragės.
2: Malonu, Rasa, papasakokit, ką suplanavusi esat šiam šeštadieniui.
3: Šiam šeštadieniui, va dabar taip tik važiuoju pas mamytę, nusiravėsiu daržiuką, pas mamytę pasisvečiuosiu, atsigersiu kavytės.
2: Klausykit.
3: Aplankysiu mamytę, brolius.
2: Tai visai darbingai esat nusiteikus, galima pasakyti.
1: Tai šeima netgi darbingai. Toks laikas atrodo savaitgalis.
3: Labai nusiteikusi darbingai ir ruošiuos padirbėti, pasisvečiuoti ir pavakarį grįžti vėl į Tauragę.
2: Smagu, žinok, perduokit būtinai linkėjimus savo šeimos nariams ir nuo mūsų. Ačiū labai už skambutį. Aš žinok, kiek skambučių daug.
1: Sveiki.
2: Aha, čia gal ir nutrūko ryšys, čiumpam kažką.
1: Alo, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Jūratė.
1: Iš kur, Jūratė?
4: Iš Panevėžio.
1: Koks planas jūsų? Ar Panevėžį šeštadienį leisit, ar kažkur susiplanavus išvykt?
4: Ne, šiandieną vykstam pas brolį, nes brolis švęs 45 metų.
1: Santakos jubilėjų. Nuveškit linkėjimus ir sveikinimus ir nuo mūsų.
2: Ir po to parašykit man, kokia tas paslaptis tokio ilgo gyvenimo kartu. Būtų labai įdomu sužinoti. Gražios šventės linkime jums. Dar kažką čiumpam. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Jurgita.
2: Jurgita, ką jūs veiksit šiandien?
5: kaip tik pakeliui į žvejybą.
2: Oi, ir jūs?
5: Taip.
2: Tai sakykit, ar...
5: Yra darbe organizuoja pikniką su žvejybą kartu.
2: Kuris, sakykit, iš jūsų, ar jūs, ar vyras liepų ieškojo čia nakt?
5: Sakė draugai pasirūpint.
2: Ai, tai net reikia tik tai atvažiuoti su savo meškerė ir tada tik tai visą laimikį susižert savo.
5: Tai žinoma.
1: Gero laiko, oras fantastiškas, man atrodo, tą puikų laiką tikrai turėsite, o mes keliaujame toliau. Gero.
0: Čia lietus.

0: horoskopai.
1: Aštuonios valandos 33 minutės metas horoskopams.
2: Taip, pradėsime kaip visuomet nuo avinų, o avinų laukia diena, kai norėsis derinti discipliną su malonumais. Finansinių ir intimių ryšių srityse šiandien gali prireikti gilaus ir sąžiningo pokalbio. Nukreipkite savo energiją į meninę saviraišką arba praleiskite aistringą laiką su mylimu žmogumi.
1: Jautis. Partnerystės ir santykiai atsidurs dėmesio centre. Namų ir šeimos srityje vyraus šilta ir kūrybinga atmosfera. Tai puikus laikas namų dekoravimui ar jaukiam šeimos susibūrimui.
2: Dviniam žvaigždė sako, kad verta pabaigti komunikacinius projektus ir apibendrinti idėjas. Darbo ir sveikatos srityse ieškokite esminių problemų sprendimo būdų. Jūsų bendravimas bus ypač ryškus ir įtikinamas, todėl drąsiai reikškite savo nuomonę. Būsite išgirsti.
1: Vėžys. Šiandien žvaigždės ypač palankios romantikai, kūrybai ir saviraiškai. Finansų srityje galimas noras pasilepinti, tačiau stenkitės išlikti racionalus.
2: Liūtams žvaigždė žada, kad šiandien bus jūsų diena spindėti. Būsite kupini charizmos, pasitikėjimo savimi ir magnetizmo, aplinkiniai negalės jūsų nepastebėti. Raskite pusiausvyrą tarp viešo spindesio ir asmeninių poreikių.
1: Mergelė, jūsų laukia intensyvių pokalbių ir atradimų diena. Skirkite laiko meditacijai ir ramiam pamąstymui.
2: Finansiniai klausimai ir asmeninės vertybės reikalaus svarstyklių dėmesio. Socialinėme gyvenime būsite tikra žvaigždė. Draugai ir bendraminčiai supsis aplink jus. Tai puikiai diena plėsti pažinčių ratą ir dalyvauti grupiniuose projektuose.
1: Skorpionas. Pasitikėkite savo nuojautą, ji šiandien bus ypač stipri. Galite jausti staigų norą keistis ar išsilaisvinti iš veržiančių situacijų. Karjeros srityje atsivers puikios galimybės, o jūsų pastangos ir drąsų sprendimai bus pastebėti ir įvertinti.
2: Šauliam ši diena bus palankesnė ramiam poilsiui ir vidiniam darbui, o ne aktyviai veiklai. Tuo pat metu jūs stipriai veiks noras plėsti akiratį. Tad planuokite ateities kelionę, pradėkite naujus mokslus ar pasinerkite į filosofinius apmąstymus.
1: Ožiaragis. Draugystės ir socialiniai ryšiai gali tapti intensyvesni. Galimas gilus ir prasmingas pokalbis su draugu, kuris pakeis jūsų požiūrį. Taip pat tai diena susijusi su bendrais ištekliais, investicijomis ar partnerio finansais.
2: Panašu, kad karjeros tikslai ir profesinės ambicijos šiandien bus vandenių prioritetas. Tiesa, gali kilti įtampa tarp darbo ir namų pareigų, todėl ieškokite balanso. Santykiuose laukia daug aistros ir dramatizmo. Būkite pasiruošę tiek romantiškiems gestams, tiek atviriems pokalbiams.
1: Žuvis. Jūsų vaizduotė ir kūrybiškumas bus beribiai. Tai puiki diena rašyti, mokytis, tyrinėti dvasines praktikas ar planuoti kelionę, kuri praturtintų sielą. Darbo rutinoje stenkitės pritaikyti daugiau kūrybiškumo, tai ne tik padidins produktyvumą, bet ir suteiks daugiau džiaugsmo.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: 8:44 minutės, o mes labai norime pakviesti jūs į žaidimą Lietaus melodiją. Sudalyvaukite, laimėkite mūsų nuostabius, gražius, stilingus lietaus marškinėlius. Ir ką, važiuojam?
1: Be jokios abejonės, 1823 mūsų studijos telefono numeris, paskambinkite, marškinėliai yra tikrai tas dalykas, dėl kurio verta pasistengti. Juo labiau, kad Živilė sakė, kad šiandien lengvos melodijos ir dar jinai pasiruošus jums pagelbėti,
0: taip,
1: jeigu reikės.
0: Visų dainų pavadinimai prasideda iš raidės M.
1: O, iš tos pačios raidės M, kaip Mindaugas.
0: Taip.
1: Kaip menulis. Labai gerai. Dar kartą primenam, 1823, jeigu norite šią vasarą pasipuošti šauniausiais marškinėliais, kuriuos galima tik laimėti, laukiame jūsų skambučių tiesiai į mūsų studiją.
0: Ir sulaukiam netgi labai daug. Sveiki.
1: Alo.
0: Labas rytas.
1: Čia gal žmogus net nesuprato, kad pateko į eterį, nieko šansas kažkam kitam.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Rolandas.
0: Rolandai, taisyklės tikrai aiškios, taip?
2: Aiškios.
0: Puiku, važiuojam. Kaip vadinasi šita daina?
1: Aš žinau.
0: Aš irgi.
2: Mokyklinis suolas, kaip vadinam.
0: Labai panašiai.
1: Liktai ir pasakėt, pakartokit.
0: Viskas gerai, aš išgirdau.
1: Mokyklinė meilė, taip, Rolandai, viskas gerai. Pagautas buvo tas teisingas atsakymas. Pirmasis taškas jūsų kišeniai, reikia dar vieno.
0: Picasso.
1: Čia įdomiau. Primenam, Rolandai, iš M raidės visos dainos. Na?
2: Labai girdėta.
0: Tikrai girdėta. Grupės Picasso dainas permeskit. Atmintį.

0: Na.
1: Ar turėsi trolandai?
2: Užstrigo.
1: Gaila.
0: Tokio ieškom kito klausytojo, kuris galbūt žinos atsakymą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Ilona.
1: Ilona, ar girdėta buvo Picasso melodija, daina, ištrauka, ar...
3: Paskutinės, ne, galima paklausyti. Apie meilę kažkaip.
0: Visas ten jų dainos, man atrodo, apie meilę.
1: Daugiau mažiau, ar ne? Tik primenom taip, kad iš M raidės prasideda dainos pavadinimas.
3: Tai meilė, mažytė.
0: Mažytė meilė.
1: Mažytė meilė.
0: Ne, šį kartą ne. Na ką, gaudom dar vieną klausytoją, mūsų paskutinė viltis. Sveiki. Alio, sveiki.
1: Tvarkysi dar telefoną, nes spėjau atsiliepti normaliai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Liuba.
1: Liuba, gelbėkit.
0: Ar turėsit atsakymą? Galim.
4: O kas atlieka?
0: Picasso. Picasso. Daina iš raidės M. Du žodžiai, abu iš M.
1: Abu iš M.
4: Aha. Oho.
1: Na, čia jau turbūt pagalba, kiek galėjom, tiek suteikėm. Liuba, dabar jau viskas jūsų rankose, jūs mūsų paskutinė viltis.
4: Nepasakysiu šiandien.
0: Milijonai metų.
1: Štai taip, mėlyjeji, šį kartą sužaidėm linksmai, praleidom laiką, o marškinėlius būtinai padovanosime kitą kartą.
5: Gero ryto.

0: o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 eurų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudoja Ukrainos puolimui ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio, dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijos signalą, jį sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas norėdami nukreipti savo pajėgas išpuoliams prieš Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją atnaujinti techninių derybų su Iranu. Apie tai remdamasis JAV pareigūnų pranešė CNN. Tikimasi, kad į Šveicariją prisijungti prie artėjančių derybų atvyks ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris. Tuo metu naujo konsultacijų etapo laikas lieka neaiškus. Kitas derybų etapas turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktas dėl naujo smurto protrūkio tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės Libane. Baltieji rūmai praneša, kad JAV viceprezidentas J.D. Vensas taip pat yra pasirengęs kuo greičiau atvykti į derybas. Dar iš Lietuvos. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė skundžiasi nuo rugsėjo nebegalėsinti sunkios būklės pacientams teikti reanimacijos paslaugų. Turėtų įsigalioti sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimai reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriams. Paslaugas išlaikyti norinčios ligoninės turėtų investuoti į operacinių įrengimą ir kitos numatytos įrangos įsigijimą. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius Arūnas Germanavičius sako, kad tam reikalingų 3-5 milijonų neturi. Todėl yra gautas ministerijos paaiškinimas, kad reanimacijos paslaugoms pacientus nuo rugsėjo teks pervežti Santaros klinikas.
1: Ar jūs suprantate, kiek reikės rizikuoti paciento sveikatą ir gyvybę, kol jis bus pervežamas, kol mes lauksime reanimacijos 40 minučių kelio? Kitas dalykas yra, kad reanimobilio užėmimas tai reiškia, kad žmonės Vilniaus mieste liks be reanimacinės pagalbos. Nekalbu apie tokius pavojus, kai greitosios medicinos pagalbos medikai, jeigu transportuos lyro būklėje agresyvų pilietį, tai kelia pavojų patiems medikams transportavimo metu.
0: Seimo narė konservatorė Jurgita Sejoninė sako, kad klausimą bus svarstoma aptarti sveikatos reikalų komitete.
2: Aš kiek žinau, nei Santaros klinikos sužavėtos, kad jie gaus tuos psichiatrinius ligonius, nes jeigu jisai sąmoningas ir jisai psichozei, jis automatiškai yra daug sudėtingiau tvarkytis. Galima pasiūlyti parlamentinę kontrolę, kaip bus su tų pacientų logistika ir kaip bus su tų pacientų priežiūra. Ir galbūt net yra ir tos pačios Antakalnio klinikos irgi, kas tenai turi reanimaciją, nes Santaros reanimacija neguminė. Ne, kiek žinau, tai sudėtinga yra tuos pacientus ir šiaip sutalpinti.
0: Reformos kritikai teigia, kad po rugsėjį įsigaliosiančių pokyčių su problemomis gali susidurti ir daugiau gydymo įstaigų. Generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyks Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:11, o tai yra viena skaniausių mūsų rubrikų pavadinimų savaitgalio pusryčiai. Mielieji, paskambinkite mums numeriu 1823, pasidalinkite savo gardžiausiais savaitgalio patiekalų receptais, o vieną iš jūsų mes apdovanosime lietaus marškinėliais.
2: Tikrai taip, neišvengsime tikrai dovano šitos lietaus marškinėlių šį kartą. 1823 tikrai norisi kažko skanaus, nežinau kaip tau Žvilė, man staiga pradėjo kilti apetitas ir aš žinau, kad jį numalšinti mūsų klausytojai tikrai sugeba, moka ir gali, ir turi tikrai įspūdingų recepčiukų. Mums reikia mažiausiai dviejų.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: O čia Antanukas.
0: Antanukas. Iš kur paskambino Antanukas?
1: Iš Žemaitijos.
2: Žinokite, skambat kaip visas Antanas.
0: Ką gaminsit, Antanai?
1: Ja, panašiai. Na, aš jau turiu penks variant kartas. A dabar paprasčiausiai į greitai. Imu, išverdu kietai kiaušinį, paskui imu krabų lazdelį supjaustau, įdedu majonezą, krapų, svogūnų laiškų, įsumaišau, įgaunas tokį kad mišrainį. Paskui imu penkių grūdų duonelį, pasiskrūdinu, tepu ir sarbatelė.
0: Super, labai gardžiai skamba. Ačiū Jums labai.
2: Taip, turim greitai jūsų ir paprastai. Receptą. Dabar reikia dar vieno recepto. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Paskambino Violeta.
2: Violeta, mes klausom taip. Gurgiančiais pilvais ir ištemtom ausim. Ką Jūs taip. Šiandien patieksit?
3: Aš jau patiekiau savo anūkam, labai patiko.
2: Gerai, klausom.
3: Paimė sviestuko, įdėdė į keptuvėlę. Toliau išplakė porą kiaušinukų, jį iš karto supilė, įdėdė keturkampės šitos baltos duonytės, ant jos uždėdė sūrį, uždėdė dešrytės, gali pomidoriuko. Kai iškepa kiaušinis jau apačioj, ją apverti ir vieną su kitu suverti. Ir gaunasi labai gražus sumuštinukas ir paskui dar apverti vieną kartą. Ir viskas pomidoriuko gali dar, agurkiuko papjaustyti.
2: Žodžiu, ten gražiai viskas taip paauksavę, parudavę.
0: Labai gardžiai skamba. Labai ačiū skamno. Jums už idėją.
2: Taip, tai šį kartą Antanukas prieš Violetą. Galima sakyti, kad abiem atvejais tai yra sumuštiniai, bet vienas yra keptas, kitas pagamintas kitų būdų. Kas nugalės?
0: Toks užtepėlė labiau vienas.
2: Taip.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Ilona.
0: Iš kur Ilona esat?
4: Šiaulių.
0: Ilona, na tai sakykit, kurį klausytoją papuošim Lietuvos marškinėliais? Kuris receptas norėtumėt, kad būtų jūsų lėkštėje? Antanuką
2: užtepėlė iš Žemaitijos. Šiandien nugalį mes jį sveikinam. Ir ačiū Jums už šitą sprendimą. Ir mes grįžtam prie muzikos.

0: Čia Evgenija Ratko. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Pasižiūrėjom, kokie orai ir Kalifornijoje. Kalifornijoje visų pirma dar visas pusvalandis penktadienio ir plus 20, o mūsų sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma ir temperatūra bus žymiai šiltesnė nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau apie miestus, Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose šilčiausia 29, lengvai vėsiau Panevėžyje 28 laipsniai šilumos, o daugiau apie orus orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: 9:35 minutės, eteryje skamba Iglė su daina Neišėjik dar pabūk, o mes kviečiame jus pasigarsinti lietų ir pasiklausyti informacijos.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
0: Žinai, Minugai, man atrodo, kad didžiausi, greičiausi lobio medžiotojai gyvena Rokiškyje.
2: Absoliučiai. Jeigu galvojat, kad galite greičiau, pamėginkit, nes mes žinom kaip faktą, kad lobį galima rasti per pusę minutės.
0: Taip, greičiausiai surastas lobis Rokiškyje buvo 30 sekundžių, be užtruko paieškos.
2: Taip, iš karto po paskelbimo eteryje, tai būtent Rokiškyje labai, labai greiti žmonės.
0: Tai apie ką mes kalbam, mėlyjeji? Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungė prie gimtadienio nuotykio. Skirtinguose miestuose paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų.
2: Klausykite lietaus šiandien visą dieną ir rytoj skelbsime užuominas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio ir turime jums užuominą.
0: Užuomina yra štai tokia. Šiame mieste saugoma didžiausia pasaulyje gintarų kolekcija.
2: Na, įdomu, iš tikrųjų, kuriamgi čia mieste, nebejoju, kad yra žmonių, kurie jau galbūt žino atsakymą. Atsakymą ir mes pasakysime, kai tam ateis laikas, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas, įsivaizduokit, jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Būtinai sekite Skonis ir Kvapas socialiniuose tinkluose, ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.

0: su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams, 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.

0: ir Mindaugas.
1: 9:46, metas mums išnerti iš 15 min portalo ir pasidalinti, ką mes tam pamatėm.
2: O iki įdomybių klausykit, visų pirma, tai iškart galim nert atgal ir neriam į svetimas kišenes ir piniginės. Buvo įvertintas Landsbergienės darželio ir mokyklo pardavimo sandoris, nors ir straipsnėje rašoma, kad tiksli suma nėra atskleista, tačiau 15 min ekspertai tam tikrą paskaičiavimą padarė ir jeigu jums irgi būtų smalsu sužinoti, kokia būtų, galėjo būti sandorio vertė, užsukite į 15 min.
1: Aš mačiau straipsnį pavadinimu gydytojai perspėja. Šis internete paplitęs sveikatos kokteilis nėra saugus ir iš tikrųjų aš labai skeptiškai dažnai žiūriu tuos internete paplitusius visokius sveikatinimo dalykus, nes gydytojai dažniausiai turi visai kitokią nuomonę ir ji būna turbūt ne tokia, kokios mes tikėtumėmės. Tai kepimo soda rekomenduojama įvairiems tikslams. Neretai žmonės ją sumaišytą su citrinų sultimis vartoja ir virškinimui ar sportiniams rezultatams gerinti arba organizmui šarminti. Tačiau ką apie tai sako mokslas ir gydytojai. Tai galimas poveikis virškinimui ir rėmeniui yra pakankamai teigiamas. Pavyzdžiui, štai kepimo soda gali laikinai sumažinti skrandžio rūgšties rūgštingumą, todėl kartais jį naudojama rėmens ir refliukso simptomams palengvinti. Taip pat poveikis sportiniams rezultatams. Kepimo soda gali turėti tam tikrą poveikį sportiniams rezultatams, ypač kalbant apie trumpą laikį, didelio intensyvumo fizinį krūvį. Aprašyta ir kokią įtaką turi organizmo šarminimui. Dar yra ir neigiamas poveikis aprašytas galimos rizikos, pavyzdžiui, kad gali sukelti pykinimą ir vėmimą, elektrolitų pusiausvyros sutrikimus. Žodžiu, tikrai įdomus straipsnis, jeigu įdomu, jeigu aktualu, užbėkite paskaityti. Įtikite 15 min.
2: Tai apie pinigus pakalbėjom, apie sveikatą pakalbėkim apie žmonės. Iš karto matau straipsnio antraštę. Oksana Pikul pritrenkė. Tokios jos dar nematėte.
1: Mačiau nuotrauką.
2: Va. Tai jeigu norite paganyti akis, būtinai susiraskite ir šitą straipsnį. Ir apskritai reikia pasakyti, kad 15 min, bent jau šiandien atsivertus puslapį, yra nemažai pikantiškų naujienų ir pikantiškų straipsnių. Tai visa tai ir kitos įdomybės 15 min.lt.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boni, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plius tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar. Pigu.lt.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Sveiki, čia Irūna.
2: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją atnaujinti techninių derybų su Iranu. Tuo metu naujo konsultacijų etapo laikas lieka neaiškus. Kitas derybų etapas turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktas dėl naujo smurto protrūkio tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės Libane. Baltieji rūmai praneša, kad JAV viceprezidentas J.D. Vensas taip pat yra pasirengęs kuo greičiau atvykti į derybas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną. Anot Navrockio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susijęs su minima armija peržengia ribas. Jis taip pat pabrėžia, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbia atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. Naktį Vokietijoje Münchene nuo tilto nulekė krovininis traukinys. Vokietijos policijos teigimu du vagonai nukrito nuo maždaug 5 metrų aukščio tilto ant kelio. Policijos teigimu pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomeniai nėra. Pranešama apie vieną sunkiai sužeistą žmogų. Geležinkelio operatoriaus Deutsche Bahn atstovas teigia, kad avarija įvyko linijoje, kuria važiuoja tik krovininiai traukiniai. Regioninio ar tolimojo susisiekimo traukinių eismas nesutriko. Dar iš Lietuvos. Dėl net kelių valstybinių brandos egzaminų užduočių kilus abiturientų ir ekspertų pasipiktinimui Nacionalinė švietimo agentūra ragina sulaukti galutinių rezultatų. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad užduotis atitinka bendrojo ugdymo programą, o preliminarūs rezultatai esą nėra prasti.
1: Visų šitų VVA pirmos dalies yra virš 24 taškų iš 40 ir tikrai girdėjom apie chemiją, tai chemijos egzaminai išlaikė daugiau kaip pusė jau yra ir gan didelis skaičius, kurie pasiekė maksimalius įvertinimus. Kiekvienais metais tikrai kyla klausimų dėl matematikos brandos egzamino ir pačių užduočių ir tam yra atitikimas, tai yra užduočių aprašas ir pati bendroji ugdymo programa. Yra aiškiai pasakyta, kiek ir kokio tipo tų užduočių turi būti ir atkreipiu dėmesį, kad dalis užduočių yra ir tokių, kur yra nežinomo konteksto.
0: Progimnazijų asociacijos vadovas Darius Mockus sako, kad labai svarbu peržiūrėti ugdymo programas.
2: Pavyzdžiui, brandos egzaminų sesijos metu pamokos yra neišvengiamai prarandamos, o mokytojai jau ne vienerius metus kalba, kad programos tikrai yra perkrautos, jie priversti skubėti, išdėstyti, priversti mokiniai skubėti ir galimai taip nesuformuojam bazinių to pagrindų ypač vaikams, kurie yra žemesnių gebėjimų.
0: Mokiniai ir dalis mokytojų jau išreiškė griežtą kritiką Nacionaliniai švietimo agentūrai dėl to, kad kai kurie uždaviniai viršijo standartinę mokyklinę programą ir buvo orientuoti tik į išskirtinių gebėjimų mokinius. Taip pat skundžiamasi dėl pernelyg painiai suformuluotų klausimų ir reikalaujama peržiūrėti vertinimo instrukcijas. Įtariama, kad užduotims rengti buvo naudojamas ir dirbtinis intelektas. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:10 valandų 4 minutės.

0: reketos. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:10, labai šventiškas momentas.
2: Ir 10 sekundžių buvo, ką tik. 30-ukai.
1: Taip, mėlyjei, dėmesio visiems, kurie šiandien tapote metais turtingesni. Jei šį rytą pabudote su mintimi, na štai dar vieni geri metai kolekcija, turime jums kvietimą. Skambinkite į eterį ir prisijunkite prie rubrikos Sveikinu save, nes šiandien tikrai nereikia būti kukliems.
2: Birželio 20-oji, įspūdingai graži diena, bent jau kol kas, jau sostinėje 24 laipsniai, saulėta, giedra, žydras dangus aplinkui žalia, žodžiu, visos sąlygos šiandien pasidaryti savo įsimintiniausią šventę, kurią prisiminti bus gera ir smagu visą gyvenimą, o tam, kad tai įvyktų, tai pradžiai paskambinkite mums.
1: Paskambinkit, mėlyjei, šiandien galima priimti sveikinimus, pasidžiaugti savo dieną ir užsisakyti dainą, kuri taps jūsų asmeniniu gimtadienio garso takeliu. Taigi visi birželio 20-osios dienos herojai, kur jūs esate, griebkite telefoną, numeris jums 1823, paskambinkit mums ir leiskite visam, ne tik mums, bet ir visai Lietuvai, ko gero, bent trumpam prisijungti prie jūsų gimtadienio šventės.
2: Aš įsivaizduoju, kad nemaža dalis tų, kurie šiandien švenčia, jau tą turbūt daro, galbūt vėlgi, kaip sakiau, iš pat ryto sėdi kažkur prie žiūrėlio, gal prie jūros, gal kažkur prie upelio, nes žinokit, jeigu esat užsidarę kažkur tarp keturių sienų, eikit lauk, eikit, mėgaukitės gerų orų, nes vasara ilgai laukta pagaliau pasirodė pas mus ir reikia švęsti ir ją, ir žinoma, ką ir minėjome, savo šventę. Tai ar rasime šiandien gimusį ar gimusią žmogų, kuris išdrįs mum paskambinti ir pripažinti, kad šiandien yra gimtadienis ir šiandien reikia švęsti.
1: Man atrodo, kad galėtų paskambinti ir tie žmonės, kurie galvoja, taip, šiandien mano gimtadienis, bet iki pilnos laimės labai norėčiau, kad nuskambėtų tokia ir tokia daina. Tai jeigu norite papildyti savo šventę, mėgstamiausią dainą per radiją skambančią tik jums, paskambinkit 18:23 ir švęskim jūsų gimtadienį kartu. Aš žinok, bandau perkraut.
2: Aš tą patį norėjau tau siūlyti, nes
1: paprastai taip nebūna.
2: Aš netikiu. Kai
1: taip nesislepia.
2: Aš tikrai netikiu. Žiūrėk, atsigavo.
1: Aš sakau, aš moku perkraut.
2: Labai gerai. Turime tikrai įsitikinkimą, ar taip ir bus. Sveiki, Lietus.
3: Labas.
2: Labas. Kas mums paskambino?
3: Andrew.
1: Nesusikalbėsim, man atrodo.
2: Aš irgi nelabai
1: klausom.
2: Ir

0: Motiejų.
1: Sveiki. Alo, sveiki.
2: Alo.
1: Alo, kas paskambino?
2: Alo.
1: Jūs eteryje, kuo vardu?
2: Stasys.
1: Stasy, ar atitinkate mūsų svarbiausią sąlygą? Ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
2: Taip, gimtadienis.
1: Leiskit jūs pasveikti.
3: Su gimtadieniu.
0: Stasy, pagaliau priprašėm, kad paskambintumėte. Tai sakykit, jau švenčia turbūt nuo ankstyvo ryto?
2: Ne, dirbu šiandien.
0: Dirba šiandien? Klausykit.
1: Bet šventė turbūt numatyta vakare po darbų.
2: Arba vakare, arba rytoj.
0: Turim standartinę situaciją, čia tada, kai mes tų žmonių, kurie per gimtadienius dirba, prašom, kad į mūsų elektroninio pašto dėžutę atsiųstumėt savo viršininko numerį. Mes neturėjom metu paskambinom ir bandom aiškintis, kuomet čia situacija ir bandom jūs išlaisvinti iš darbų. Tai galime tą irgi paorganizuot, o jeigu dabar rimtai, tai be jokios abejonės, kad jau paskambinot, dabar jau šią akimirką privalėsit švest.
1: Sakykit, ar yra kažkokia daina, su kuria norėtumėt keliauti į savo gimtadienį?
2: Nu, kažkokia Šiškausko gal daina.
0: Vytautas Šiškauskas tikrai turi begalę gražių dainų ir netgi galima sakyti šventiškų dainų. Živilė dabar kaip tik žiūri iš visų tų Vytauto Šiškausko lobynų. O sakykit, jūs ar laukit savo gimtadienio, ar kažką planavot? Žinom, kad šiuo metu dirbat, bet vis tiek, juk bus kažkoks minėjimas.
2: Taip, bus.
0: Atvažiuos giminės, artimieji, draugai.
2: Jo.
0: Reiškia, viskas organizuota, o mes turime?
1: Mes turime jums dainą Vytauto Šiškausko atliekamą kūrinį akimirkos, kad ir jums ši akimirka įsimintų ilgam ir kad kauptumėte tas nuostabias akimirkas visus ateinančius metus. Su gimtadieniu.
2: Ačiū.
4: Būkit laimingi.
5: Čia Lietus.

0: Eteryje girdite Vytautą Šiškauską su kūriniu Akimirkos. Na ką, mėlyjeji, savaitgalio ritmas pagautas, mes važiuojame toliau. Skonis ir kvapas 30 metų jubiliejaus proga visoje Lietuvoje paslėpė ypatingus skonio lobius. Galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų.
1: Nu vakar kolegos skelbė užuominas, mes irgi jau pasidalinome tam tikrą užuominą ir nebijojom, kad jau supratote, kad lobis paslėptas Palangoje. O jeigu tiksliau, skonis ir kvapas parduotuvėje adresu Klaipėdos gatvė 42.
0: Skubėkite, būkite pirmas ir pasakykite pardavėjai slaptažodį, kuris yra... Kvapnus rytas. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
1: O taip pat būtinai sekite Skonis ir kvapas socialiniuose tinkluose. Ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Pambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų, bei nuolaidos iki 12%.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Air Wrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
14: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Skonis ir kvapas 30 metų jubiliejaus proga visoje Lietuvoje paslėpė ypatingus skonio lobius. Galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų.
1: Užuominos skambėjo jau vakar, skambėjo ir šiandien ir nebejojame, kad iš jų jau supratote, kad lobis paslėptas Palangoje. O tiksliau, Skonis ir kvapas parduotuvėje adresu Klaipėdos gatvė 42.
0: Skubėkite, būkite pirmas ir pasakykite pardavėjai slaptažodį kvapnus rytas. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
1: Taip pat būtinai sekite Skonis ir kvapas socialiniuose tinkluose, nes ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.

0: reikalai.
1: 10:36 min. Kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozės šiai dienai. Avinas, jūsų laukia diena, kai norėsis derinti discipliną su malonumais. Nukreipkite savo energiją į meninę saviraišką arba praleiskite aistringą laiką su mylimu žmogumi.
2: Jaučių dėmesio centre šiandien atsidurs partnerystės ir santykiai. Namų ir šeimos srityje vyraus šilta ir kūrybinga atmosfera. Ir tai bus puikus laikas namų dekoravimui ar jaukiam šeimos susibūrimui.
1: Dviniai, paskutinė saulės diena jūsų ženkle skatins pabaigti komunikacinius projektus ir apibendrinti idėjas. Darbo ir sveikatos srityje gilinsitės į detales ir ieškosite esminių problemų sprendimo būdų.
2: Šiandien stiprės energija ir intuicija vėžiams, taip pat žvaigždės palankios romantikai, kūrybai ir saviraiškai, o štai finansų srityje galimas noras pasilepinti, tačiau stenkitės išlikti racionalūs.
1: Liūtas. Tai jūsų diena spindėti. Aplinkiniai negalės jūsų nepastebėti. Raskite pusiausvyrą tarp viešo spindesio ir asmeninių poreikių.
2: Mergelių šiandien laukia intensyvių pokalbių ir atradimų diena. Žvaigždė sako, kad jums verta atkreipti dėmesį į sapnus ir intuiciją. Taip pat skirkite laiko meditacijai ar ramiam apmąstymui.
1: Svarstyklės. Finansiniai klausimai ir asmeninės vertybės reikalaus jūsų dėmesio. Socialiniame gyvenime būsite tikri žvaigždės. Draugai ir bendraminčiai supsis aplink jus. Tai puiki diena plėsti pažinčių ratą ir dalyvauti grupiniuose projektuose.
2: Šiandien stiprės skorpionų emocijos, intuicija ir asmeninė galia. Pasitikėkite savo nuojautą, ji šiandien bus ypač stipri. Taip pat galite jausti staigų norą keistis ar išsilaisvinti iš varžančių situacijų, o karjeros rytyje jūsų pastangos ir drąsų sprendimai bus pastebėti ir įvertinti.
1: Šaulys, ši diena palankesnė ramiam poilsiui ir vidiniam darbui, o ne aktyviai veiklai. Tuo pat metu jūs stipriai veiks noras plėsti akiratį. Planuokite ateities kelionę, pradėkite naujus mokslus ar pasinerkite į filosofinius apmąstymus.
2: Draugystės ir socialiniai ryšiai gali tapti intensyvesni ožiaragiams. Taip pat galimas gilus ir prasmingas pokalbis su draugu, kuris pakeis jūsų požiūrį. Taip pat tai diena susijusi su bendrais ištekliais, investicijomis ar partnerio finansais.
1: Vandenis. Karjeros tikslai ir profesinės ambicijos bus jūsų prioritetas. Gali kilti įtampa tarp darbo ir namų pareigų, todėl ieškokite balanso. Santykiuose laukia daug aistros ir dramatizmo. Būkite pasiruošę tiek romantiškiams gestams, tiek atviriems pokalbiams.
2: Na ir žuvys, o žuvim žvaigždė sako, kad jūsų vaizduotė ir kūrybiškumas šiandien bus beribiai. Tai puiki diena rašyti, mokytis, tyrinėti dvasines praktikas ar planuoti kelionę, kuri praturtintų sielą. Darbo rutinoje stenkitės pritaikyti daugiau kūrybiškumo. Tai ne tik padidins produktyvumą, bet ir suteiks daugiau džiaugsmo.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
4: Išnykimas ir vėl.
5: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
7: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
8: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
9: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: 37. Kas tai?
13: Nuolaida.
12: Ne.
13: Laimingas skaičius?
12: Ne.
13: Tavo temperatūra?
12: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
16: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Eteryje Paulina Paukštaitytė su daina Pamiršk mane, o aš linkiu, kad šis šeštadienis jums būtų šiek tiek lengvesnis, jaukesnis ir žinoma su gera lietaus muzika.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Būtų labai smagu, jeigu šitą vasarą būtų nepamirštama, o kol kas šiandien ir panašu, kad bent jau su orais mums tikrai sekasi. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos, o daugiau apie orus orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių Extra Line euras 99. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, įvertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Ji šią savaitę teigia tęsinti darbus ir ateities planų nekomentavo. Konservatorių frakcija po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi sukritikavo praėjusią savaitę suveikusią gyventojų perspėjimo sistemą dėl galimo oro pavojaus. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei situacija nesikeis, gyventojai gali nustoti reaguoti į pranešimus.
1: Aš manau, kad nėra pirmą kartą matyt, kai naikintuvai kilo pagal tam tikrą žymą radarose, bet jeigu pamatydavo kokio nors paukščių būrį ir jisai būdavo išvaikomas, tai nieks perspėjimo sistemų nesiusdavo. Kodėl mes į tą balioną taip jautriai sureagavom? Nes žinot, jeigu mes tas perspėjimus pradėsim siunti ne dėl balionų, tai žmonės pradės juos nekreipdėmėsi. Čia irgi labai svarbus momentas. Tai aišku, rodo turbūt tai, kad reikia investuoti tą detekciją, ne tik detekciją, bet identifikavimą. Viena vertus radarose matyti žymą, antra vertus žinot, kas tai yra skrenda, ar bepilotis orlaivis, ar paukščių būrį. Ar sparnuota raketa, ar balistinė raketa.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad sprendimą dėl perspėjimo priima karinės oro pajėgos ir sutinka, kad algoritmai yra tobulintini.
2: Tikrai, manyčiau, tie planai, kurie yra sudėlioti dabar oro gynybos standarte arba planuose, leistų ateiti giliau, toliau, tiksliau išstebėti oro erdvę ir priminėti sprendimus tam, kad nebūtų paralizuojamas gyvenimas dėl, šiuo atveju tai buvo tikrai menkas kažkoks skrendantis objektas, kaip po to pasirodė.
0: Prieš savaitę Vilniaus apskrityje dėl pastebėtos radaro atžymos turinčios bepiločiams orlaiviams būdingų požymių trumpam buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Anot Navrockio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susijęs su minima armija peržengia ribas. Jis taip pat pabrėžia, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbė atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė naują prezidentinį lėktuvą Air Force One, pagamintą buvusio Kataro lėktuvo pagrindu. Anot Trumpo, šis lėktuvas virto skraidančiais baltaisiais rūmais, pasižyminčiais dar nematytų prabangos lygiu. Lėktuvas bus naudojamas užsienio kelionėms, pavyzdžiui, kitą mėnesį į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Trumpas taip pat sakė, su juo planuojantis grįžti ir į Kiniją, greičiausiai į rudenį vyksiantį Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono ekonominio bendradarbiavimo viršūnių susitikimą. Taip pat žada, kad lėktuvas atliks demonstracinį skrydį per JAV nepriklausomybės dienos minėjimą Liepos 4 dieną. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:11, metas, mielieji, galvoti norus, o jeigu vieno iš jūsų noras yra pasidabinti gražiais lietaus marškinėliais, mes galime tą norą jums išpildyti.
2: Tikrai taip, jums tereikia atsakyti vieną paprastą klausimą ir jeigu jums pavyks, lietaus marškinėliai ir keliaus link jūsų namų. Taip kad suteikite savo šansą, paskambinkite mums į studiją numeriu 1823. Jeigu klausimas pasirodys per sudėtingas pirmiems dviems mūsų klausytojams, trečiasis galės gauti užuominą.
1: Sveikinamės su pirmuoju dalyviu. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Justas.
1: Justai, iš kur?
3: Vilnius.
1: Ar taisyklės aiškios?
3: Taip.
1: Puiku, tai linkime sėkmės.
2: Gerai, Justai, kalbėsime apie gyvūną. Šio gyvūno pavadinimas kildinamas yra iš ispanų kalbos ir reiškia bešeimininkį žvėrį. O pats gyvūnas yra tapęs vienu iš laisvės simbolių. Be Šiaurės Amerikos, kurių populiacija yra didžiausia, šie sulaukėję gyvūnai taip pat gyvena Australijoje ir ten jie vadinami brambi, taip pat Naujojoje Zelandijoje ir Namibijoje Afrikoje. Koks tai gyvūnas?
3: Gal bulius?
2: Bulius. Tikrinam variantą. Deja, nebulius. Ačiū jums už skambutį.
1: Gaudam dar vieną klausytoją. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Marius.
1: Mariu, ar turite atsakymą?
2: Ar girdėjot visą sąlygą pradžiai, paklauskim?
3: Girdėjau.
2: Girdėjot. Ar turit variantą?
3: Gal sakyčiau, koks mustangas.
2: Sakot, koks mustangas. Žuomina būtų buvusi legendinis sportinis automobilis. Taip, tai yra mustangas. Ir šis sulaukėjas gražuolis jums atneša lietaus marškinėlius. Sveikinam.
4: Čia lietus. Yeah.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
9: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
10: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plius nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
11: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
14: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
15: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
16: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: 11:31, metas staigmenoms ir šį kartą bandysime įsiprašyti į gimtadienį švenčiančios Leonoros telefoną.
1: Taip, turime telefono numerį, turime žinias, tiksliau faktus apie tai, kad Leonora šiandien švenčia ir turime labai smagų įpareigojimą ją pasveikinti, tai tikimės, kad pavyks susisiekti ir perduoti sveikinimą, perduoti linkėjimą.
0: Sesės pasistengė.
1: Alo. Labą dieną, labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Leonora?
2: Taip.
1: Leonora, labai malonu. Žinokit, turiu aš tokį pareigojimą, tokį prašymą, tokį žodžiu gavau, čia galima sakyti, gal kaip užsakymą. Ir jame tame užsakyme parašyta. Prašome visai Lietuvai girdint pasveikinti Leonorą su gimtadieniu. Tad leiskit.
3: Su gimtadieniu.
1: O šios linkėjimus ir sveikiamą jums siunčia
4: Radio stotis Lietuvos.
0: Leonora su gimtadieniu.
1: Ar jūs čia? Prasta, o kai jūs girdim, ar jūs ten kažkur jau gamtoj, gal kažkur šventėj, gal jūs ten svečiai ir artimieji giminės jau yra įtraukę į visą tą siautulį gimtadienio?
2: Ne taip stipriai, bet jau pradžia yra.
1: Pradžia, žmonės žodžiu, renkasi, sveikinimai po truputį plaukia, skambina, kada čia...
2: Plaukia.
0: Svarbiausia, Leonora, gera pradžia, tai mes norime prie tos geros pradžios prisidėti ir jūs labai labai mylinčios sesės siunčia jums štai tokius linkėjimus. Sako, miela sesė, linkime tau tokios laimės, kuri būtų plati kaip dangus ir tokios ramybės kaip žvaigždėta naktis. Dalinamės viskuo, džiaugsmais ir paslaptimis, tad žino, kad mes visada šalia, kad ir kas nutiktų. Ir sveikinimą pasirašo mylinčios sesės Regina ir Aldona.
2: Ačiū, ačiū, labai miela, labai malonu, tikiuosi dar su jom susitiksim, bet ačiū dabar už tuos... pradinių sveikinimus.
1: Tikrai prašom į sveikatą, o jeigu turite galimybę ir radio imtuvą kažkur netoliese, atsisukit lietaus bangą, nes kai mes pasikalbėsim, jums ir daina būtinai nuskambės.
0: Gražios šventės.
2: Ačiū labai. Ačiū.
5: Būkit laimingi.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Martynas Gabaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herving Garden ir Herving Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Auč. Mamyte, kas nutiko?
9: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
8: Antiseptas.
10: Skuba į pagalbą.
11: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
12: Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
9: Teisingai, o dabar Antisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
13: Kaip gerai, kad visada turime
14: Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
9: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
18: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio 1 dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
17: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
18: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
17: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija iš

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:48 mes pasižvalgėme su Mindaugu po kalendorių ir pamatėme, kad šiandien pasaulis mini tikrai daug įvairių progų ir viena tokių, štai pavyzdžiui, vanilinio pieno kokteilio diena, banglenčių diena, žongliravimo diena ir net šunų tėčių diena. Tokios smagios šventės.
2: Šunų tėčių.
1: Aha, daugiau papasakosi paskui.
2: Gerai, aš tada pažiūrėjau irgi į kalendorių, pamačiau, kad iš tų tai, kas galėtų ten būti parašyta ant kalendoriaus lapelio, tai šiandien yra pasaulinė pabėgėlių diena. Ir iš tų dalykų dar paminėsiu porą gimtadienių. Tai šiandien gimtadienį švenčia, ko gero, visiems puikiai žinomas krepšininkas, dabar jau treneris Steponas Babrauskas. Ir man asmeniškai smagiausias faktas apie šiandieną, kad šiandien savo gimtadienį švenčia Nicole Kidman.
1: O, taip, tai kaip Mindaugas ir sakė, šiandien yra pasaulinė pabėgėlių diena, jungtinių tautų diena minima atkreipti dėmesį į milijonų žmonių istorijas, drąsą ir stiprybę ieškant saugaus gyvenimo. Dar šiandien iš tokių smagesnių progų, sakyčiau, yra amerikietiškojo erelio diena. Jis turi savo dieną. Diena skirta vienam žymiausių Jungtinių Amerikos valstijų simbolių, baltagalviam ereliui. Taip pat šiandien yra banglenčių diena, nors Lietuvoje bangos tikrai nepanašios į Havajuose esančias bangas, bet ši diena kviečia pasvajoti apie vėją, vandenyną ir nuotykius. Minėta šunų tėčių diena skirta vyrams, kurie savo keturkojus augintinius myli kaip tikrus šeimos narius.
2: Čia kaip bus gal koks Vaidas Baumila, gal?
1: Labai vasariška.
2: Linkėjimai bitei.
1: Linkėjimai. Taip pat šiandien yra labai vasariška proga. Vanilinio pieno kokteilio diena, puiki priežastis atsigaivinti saldžių vasariškų desertų. Dar iš smagesnių dalykų, tai šiandien yra pasaulinė žongliravimo diena. Diena visiems, kurie moka žongliruoti kamuoliukais arba bent jau darbais, vaikais ir kasdieniais reikalais. Ir šiandien yra žygio su moksliuku diena. Mhm. Netikėta šventė, kuri kviečianti technologijų mėgėjus išeiti iš namų, išlysti iš namų ir pakvepuoti grynų orą.
2: Geresnės dienos negu šiandien turbūt nesugalvosi, tad švęsti tikrai yra ką. Tad vienintelis dalykas, mylėjai, švęskime gyvenimą.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 6,69. Lidl vertė.
10: 57. Kas tai?
11: Autobuso numeris.
10: Ne.
11: Įvairių padažų skaičius.
10: Ne.
11: Tavo amžius?
10: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Šalia Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyksta Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, kad tai vertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Ji šią savaitę teigė tęsinti darbus ir ateities planų nekomentavo. Politikai numato rudenį toliau svarstyti prezidentūros siūlymą sudaryti galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Gyventojų lėšos su valstybės garantija būtų nukreiptos ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų.
1: Gyventojas ir toliau laikys lėšas savo komercinę banke, tai bus jo įnamoji sąskaita ir šiomis lėšomis galės disponuoti bet kada, bet kurią minutę. Šias lėšas, jeigu gyventojas savanoriškai prisijungia prie programos, skolins ne gyventojas, bet bankas skolins ILTE, tai veikia ir indėlių draudimas, ir valstybės garantija už tas paskolas, kurias teikia bankas ILTE, tai yra dviguba garantija iš valstybės, tai yra ypatingai saugu, ILTE netampa mažmeniniu banku.
0: Įstatymo projekte siūloma, kad palūkanos gyventojams už tokį investavimą galėtų sviruoti iki 3 procentų, tačiau projektas svarščiusiems parlamentarams užkliuvo per mažą galimą investuoti maksimali suma – iki 2,5 tūkstančių eurų. Seimą pasiekė siūlymas, toliau bus svarstomas gavus Lietuvos banko ir vyriausybės išvadas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudoja Ukrainos puolimui ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio dviejose su Ukraina besiribojančiuose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijo signalą. Jis sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas norėdami nukreipti savo pajėgas išpuoliams prieš Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Pagaliau suveikia, viskas gerai.
2: O čia? Gerai.
1: Viską turim.
2: 12 valandų ir jau beveik 10 minučių, mėlyje, jo mes norime pakviesti jūs pasikalbėti su mumis. Paskambinkite numeriu 1823, mes šiandien kalbėsim apie auksarankius tarp mūsų. Yra žmonių, kurie vos pamatė sugedusi čiaupą, girgždančias duris ar, nežinau, nesurenkamą spintelę, sako, duokit atsunktuvą. Ir po pusvalandžio problema jau yra išspręsta.
1: Palaikykit mano nealkoholinį alų.
2: Taip. O yra ir tokių, kurie net lemputę keisdami pagalvoja, kad gal geriau aš vis tik meistrą išsikviesiu. O kaip yra pas jūs? Ar esate tas žmogus, kuris viską pasidaro pats, remontuoja, taiso, konstruoja, perdažo ir prikelia daiktus antram gyvenimui? O gal turite auksarankio aplink save, nežinau, tėti, mamą, senelę ar močiutę, kaimyną, kurie gali sutvarkyti absoliučiai viską?
1: Taip, labai įdomu išgirsti tas istorijas. Dar įdomiau būtų išgirsti istoriją, kai galvojot, kad tikrai pavyks viską padaryti pačiam arba pačiai, o po to galų gale reikėjo skambinti meistrams ir jiem atvažiavus jie pamatė, kokie iš tikrųjų jūsų kabutėse gebėjimai.
2: Taip, tai laukiame jūsų skambučių eteryje numerio 1823. Paskambinkite ir papasakokite, ar patys esate tie auksarankiai, ar vis tik darbus patikite specialistams.
1: Sveiki, Lietus!
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Raminta.
1: Raminta, sakykit, tai pati meistraujat, viską darot, sugendat, tvarkot, taisot?
3: Ne, kai sugend, pati netvarkau. Nu, ten kokie vini, tai įkalu, bet yra
1: o.
3: Vyras, tai
1: taip.
3: Vyras viskas suremontuoj.
1: Va, prašau, tai sakykit, vyrui nešat nuo iki viską?
3: Nu, būn, jo, jeigu ko nors nesuprantu, tai viską vyras sutvarka.
2: O sakykit, ar jūsų vyras yra tas žmogus, kur tokius paprastesnius dalykus daro, ar yra kažkoks vat, įspūdingiausias jo pasidaryk pats projektas?
3: Nu, tokių projektų nepadaro, bet kas susiję prie ūkio darbų, prie kokių ten statybos darbų, ten va, viską ant padaro, ką reikia.
1: Va, super, džiaugiamės už jūsų auksarankį, ačiū už skambutį.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Labą dieną.
1: Jeigu galima, išjunkit radijo imtuvą, nežinokit, kitaip nesusikalbėsim. Va, jau kažką girdim.
5: Tėme darbuojamės, taip, kad
2: kuo vardu?
5: Muzikant, viso garso.
2: Kas paskambino, koks jūsų vardas?
5: Vidmantas.
2: Vidmantas, auksarankis Vidmantas.
1: Girdim, kad sakė darbuotis.
2: Ar paprastas?
5: Pusiau gal ne visai auksarankis, bet jeigu jau nesusitvarkau irgi kviečiu specialistą.
1: O tai sakykit, Vidmantai, jūsų tas rytis kuri, kur užtikrinčiausiai jaučiatės, ką galėtumėt padaryti?
5: Šiaip darau beveik viską.
1: Išskyrus?
5: Jeigu reikia papildomų kokių konsultacijų.
1: Stogą tai pakeist galėtumėt?
5: Nu, su laiku galim.
1: Va, supratau, tai iš tikrųjų.
5: Tik pagalvot reikia, bet geriau kviečiuosi specialistus, jeigu jau.
1: Supratom.
2: Supratom, gerai, ačiū labai už skambutį. 18.23, sveiki. Alo, sveiki.
6: Sveiki, laba diena.
2: Kas paskambino?
6: Pakartokit ar kartelį.
1: Vardas sakykit.
6: Vardas Aidas.
1: Tai Aidai, pasakykit, ar jūs iš tų, kurie išmoksiu, pasidarysiu pats, ar geriau nekišiu nagų ir tegul atvažiuoja specialistas?
2: Ar turit kokį auksarankį, galbūt šeimoje, žinot, jau legendinius darbus? Nu, klausom.
6: Turiu, aš daug ką pats darau, daug ką pats veikiu prie namų. O specialistas jau kviečiu, kaip aš nesugebu. Esu įsilėjęs pamatą namams.
1: O.
6: Prie namą padarės didelę terasą, 8x4 ir jinai šlaite. Aukščiausiai vietoj yra veik 4 metrai.
1: Tai čia tokios sunkinančios aplinkybės pakankamai.
2: Buvo reikalų skamba.
6: Na taip. Šiaip namų darbai, aišku, dabar ta technika sudėtingesnė, bet kai buvo anksčiau, aš jau žmogus kaip ir amžiai, pataisyt lygintuvą, įlysti televizorių lempą, ten kažkokią pasižiūrėti, ar kažką, buvo reikalų.
1: Aha.
6: Darydavom.
1: Supratom, tai reiškia, kad ir patikdavo tikriausiai bent jau iš dalies pabandyti to.

0: projekčiukus.
1: Ir smalsu, man atrodo, pačiam pasibandyti visada.
0: Ir tas jausmas, sveiki. Kai susitvarkai pats.
1: Alio, sveiki.
2: Labdina.
1: Labą, kas paskambino?
2: Evelina, norėčiau pasveikinti.
1: Žinokit, sveikinimai šiek tiek vėliau, mes dabar kita tema kalbamės. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Dainora.
1: Dainora, na tai sakykit, ar jūs esate ta auksarankė, o gal tokių turit aplink save?
3: Ne, turiu vyrą auksarankį.
0: Va, smagu pasidžiaugti, sakykit, ar vyras viską moka, ar vis dėlto yra tokių sričių, kur sakot, gal skambina meistrui?
3: Aš galvoju, kad viską gali. Jeigu ir nemoka, išbandęs tai padarytų.
0: Va, prašau, tai kuo vardu vyras?
3: Vaidas.
0: Vaidas, linkėjimai Vaidui.
1: Rankiai, taip. Ir ačiū jums labai už skambutį, o mes keliaujame prie muzikos.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
3: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
10: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
9: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
10: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
9: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Na ir žinokit, orai tai tarsi pagal užsakymą. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma, vyraus nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos temperatūra. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpi lietus, galima perkūnija ir bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį, įsivaizduokit, tikrai bus šilta jau iki nakties. O rytoj dieną daugelį rajonų taip pat trumpas lietus, galima perkūnija, tačiau bus nuo 25 iki 30. Laipsnių. Galiu netgi sakyti karščio. Daugiau apie orus orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime. Pasvalio rajone. Daugiau raubuniuparkas.lt.
7: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas. Laimės ratas.
1: 1, 8, 2, 3.
2: 12:45, o radijo stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi, todėl 2026 metų vasarą skelbia laimės vasarą.
3: Ko reikia, kad vasarą visi būtumėm laimingi? Gero oro, geros nuotaikos, muzikos ir dovanų. Dėl gero oro šiandien tikrai esame susitarę su aukščiausia ministerija ir visa kita irgi turime.
2: Visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyvena laimės ratas. Klausykite Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba patek į laimės vasaros finalą.
3: O finalo metu vienas mūsų labai mylimas klausytojas laimės pagrindinį prizą, tai yra testur kelionė šeimai, dviem suaugusiems ir vienam vaikui į Graikiją Peloponesą.
2: Ir dėmesio, su laimingais klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti ir laimės ratą subtiduoti, todėl registruokite save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greitai pasimatysime. O dabar metas dovanoms. Paskambinkite mums numerio 1823, sukite laimės ratą ir pasiimkite dovaną.
3: Gerai, bandom kažką laimės būdu, kažkam atsiliepti. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labą, kas skambina?
4: Goda.
3: Goda. Malonu, Goda. Ar šita vasara jau yra tau laimės vasara?
4: Taip, nes vakar buvo gimtadienis.
3: Kieno gimtadienis?
4: Mano.
3: Tavo gimtadienis.
2: Goda, sveikinam. Palauk, mes norime ačiū tau dar ir sugroti su gimtadieniu.
3: Tai įsivaizduojam, kad šventė tikrai ačiū buvo visą dieną, visą vakarą. O dabar žiūrėk, kaip tau pasisekė, dar netgi ir laimės ratą išsukti tau pasisekė galimybė.
2: Goda, ar jau esi sukusi šią vasarą laimės ratą?
4: Ne.
2: Dar ne, pirmas kartas. Puiku, tai linkime tau sėkmės, Mindaugas yra pasiruošęs.
3: Arba palauk, padarom kitaip. Goda, ar pagal laikrodžio rodiklę sukam, ar prieš laikrodžio rodiklę?
4: Pagal.
3: Gerai, tai reiškia.
2: Mindaugas yra pasiruošęs, kai tu būsi pasiruošęs irgi. Sakyk, sukam ir suksim.
4: Sukam,
2: ratas sukasi.
3: Laikom kumščius.
2: Laikom. Ko Goda labiausiai norėtum?
3: Kelionės į Graikiją turbūt, ar ne?
2: Ar skėčių, ar kojų?
4: Gal marškinėlių, arba Graikijos.
3: Tai Palauk,
2: palauk, čia dabar reikia įsiaiškinti, bet žinok, Graikija greičiausiai gali būti.
3: Man atrodo, kad tai yra Graikija, tai yra kelialapis tiesiai į žaidimo finalą.
2: Goda, sveikinimai.
3: Dar kartelį ir su gimtadieniu ir linkime sėkmės žaidime. Fantastika, pagaliau.
0: Būkit laimingi.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
6: Išnikimas. Ir vėl.
7: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
8: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
10: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija reikalauja vietos prie stalo derantis dėl Europos pozicijos Ukrainos kare. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis laikraščiui Frankfurter Allgemeine sakė, kad jo šalis yra ir Rusijos, ir Ukrainos kaimynė, o 90% ginklų tiekiamų Ukrainai yra per Lenkiją ir jo šalis prisijėmo su tuo susijusią riziką. Iki šiol Berlynas, Paryžius ir Londonas derino Europos poziciją dėl galimų taikos derybų. Tai sukėlė nepasitenkinimą ne tik Lenkijoje, bet ir Italijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas pakvietė visų 5 šalių valstybių ir vyriausybių vadovus į Berlyną kitą trečiadienį vyksiančiam E5 formato susitikimui. Kauno rajone veikianti Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Pasak gamyklos vadovo Mindaugo Kurausko, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar laukiamo užsakymu. Pirmiausia, iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusią savaitę.
1: Jų pagrindinis tikslas individuali kario apsauga mūšio lauke. Bandominės šovinių partijos jau yra pateiktos Švedijos ir Prancūzijos užsakovam. Eilėje laukia Čekijos, Estijos, Belgijos, Izraelio karinės struktūros. Ir labai viliuosi, kad Lietuvos kariuomenė neužstriks viešųjų pirkimų pinklėse ir bus viena iš pirmųjų, kurie užsakys šovinius.
0: Gamyklos vadovas tikisi, kad kasmet pavyks pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių ir gauti apie 10 milijonų eurų metinių pajamų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra yra labai svarbi šiuo laiku.
2: Giraitės ginkluotės gamykla supranta tą šiandien svarbą, šalies saugumo svarbą, gynybos pramonės svarbą ir juda į priekį su papildomais instrumentais, mechanizmais, naujais produktais.
0: Šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės sistemos, o kovai rengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdės formavimo presai leidė gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas. Vyriausybė nepalaiko Seimo nario Igno Vėgėlės inicijuotų baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis siūlyta kriminalizuoti viešus grasinimus nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą bei griežtinti atsakomybę už smurto kurstimą prieš asmenų grupės. Anot Teisingumo ministerijos baudžiamajame kodekse jau yra numatytos normos, leidžiančios baudžiamąją tvarką vertinti pavojingiausius grasinimų neapykantos kalbos ir smurto kurstimo formas. Taip pat pažymima, kad projekto rengėjai nepateikė duomenų dėl ko atsirado poreikis griežtinti šias sankcijas. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškė, kad Pietų Afrikos Respublikai nutrauks finansavimo programoms skirtoms kovoti su živ ir AIDS plitimu. Skaičiuojama, kad šalyje yra daugiau nei 8 milijonai gyventojų turinčių živ. Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nors apie šį sprendimą nebuvo informuota, ji jau seniai rengė savarankiškumo planą. Iki šiol JAF rėmė pastangas kovoti su virusu, kasmet skirdamos maždaug 400 milijonų dolerių. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: 13:10, metas staigmenoms ir šį kartą bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Justei, kuri šiandien švenčia jaunatvišką 18 gimtadienį. Prisimeni savo 18.
1: Prisimenu, būtų labai smagu sugrįžti tos laikus. Tai toks baltas, lengvas pavydas, bet labai yra smagu už Justę. Tėvai, kiek suprantu, užregistravo.
0: Ir sesė.
1: Ir sesė, ai, tai visa šeima. Gerai, tai
0: šeimyna.
1: Tas rimtas žingsnis link suaugusiųjų pasaulio bus žengtas šiandien. Tai pamėginkime Justai pasiskambinti. Pasiklausim. Justė?
2: Taip.
1: Labas, Justė. Mindaugas, čia draugai davė numerį. Klausyk, aš trumpam norėjau pasiskambinti. O pažadinau už tave gal?
2: Ne, viskas gerai.
1: Viskas gerai. Klausyk, o kur šiandien tūsas?
2: Nebus.
1: Nebus? Atšaukėt?
2: Jo, taip gaus.
1: Taip gaus. O klausyk, tai gal dėl to, kad vietos nerado tarkas? Nes kodėl aš skambinu, kad jeigu, tarkim, taip atsitiko, tai aš turiu kaip ir pasiūlymą?
2: Klausau.
1: Jeigu tinka, kviečiu visus atvaryti štai čia. Radio stotis Lietuvos. Ir būtinai pasveikinsim. Su gimtadieniu. Ilgiausių
0: metų likimės. Jūs te su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Koks jausmas sulaukus 18?
1: Primink mums, senės.
0: Primink mums, koks jausmas sulaukti 18.
2: Nežinau, linksma.
0: Linksma, normaliai.
1: Svarbiausia. Oje, ta jaunystė, ta kvailystė, ta smagus metas, kai visko norisi, viską išbandyti. Tai to ir linkim, be jokios abejonės, taip su gimtadieniu skambinam tave pasveikinti. Aš vardu Mindaugas, jau prisistačiau šalia manęs mano kolegė Živilė ir be jokios abejonės. Tai iš tikrųjų, kaip ten bus, kada šventė, kur šventė, kas laukia, kas vyksta?
2: Nelabai kas gaunasi, nes draugai, vasara vis tiek yra.
1: Taip, aš žinau, nėra labai paprasta visus sukvies, bet mes nebejojam, kad bent jau planas minimum tikrai bus įgyvendintas. O dabar?
0: O dabar man atrodo, kad dar ir artimiausi tavo žmonės bus šalia šiandien, tai tėveliai Ramunė ir Kestutis bei sesė su organizavimu tau staigmeną girdint visai Lietuvai ir siunčia štai tokį sveikinimą. Sako, šiandien tavo diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, tikiu ir nepakartojimo akimirkų su gimtadieniu.
1: O kaip faina, gyvenimas tik prasideda, švesk visą sielą visų kūnų iki pat paryčių. Sveikinam.
0: Ir pasigarsink lietų, nes Gian nori tau padainuoti. Gražios šventės.
3: Radio stotis.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto – tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo – tik 1,59 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,69 €. Lidl vertė.
9: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
10: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rūpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
10: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
9: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos

0: Šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – sultinga traškiai Hesburgerio saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit.
1: Beje, primenam, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tarp jų pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Būtinai paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
1: Taip pat neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaukite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Ir svarbiausia, užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Apie orus.
1: 13:31, o mes norime papasakoti jums apie orus.
2: O taip, iš tikrųjų, iš sinoptikų vien tik tai geros žinios. Visų pirma, jie sako, kad šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, šiuo metu mūsų termometras rodo 26. Kaune ir Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 29, šilčiausia šiandien, Panevėžyje 28. O rytoj bus dar šauniau, mielieji. Tiesa, daugelyje rajonų trumpas lietus, tačiau temperatūra kils nuo 25 iki 30 laipsnių karščio.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Sena gera daina.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje biovelo šašlykas, ledai ant pagaliukų kopolus, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su tenos radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:48 mūsų laida artėja prie pabaigos, bet mes su Mindaugu pagalvojom, kad dar tikrai ne visus pačius geriausius dalykus jums papasakojome ir apie vieną iš jų dar norime pakalbėti.
2: O konkrečiai apie ką, tai yra, mėlyjei, apie giminines. Ir šiemet giminines mes švenčiame kartu ir kviečiame į nemokamą koncertą. Tad suburkite savo giminę, senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, puseserės, tetas, dėdės, krikšto vaikus, tegul visa giminė susitinka rugpjūčio pirmą dieną.
1: Tai bus didžiausias giminių piknikas Lietuvoje, todėl nepamirškite pikniko vaišių, nors jų bus ir renginio vietoje, bei žinoma geros nuotaikos. Garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką. O kur tas renginys vyks, Mindaugai?
2: O renginys vyks, aš jums galiu pasakyti, iš tikrųjų.
1: Kėdainių miesto parke gal?
2: Taip, tikrai Kėdainių miesto parke. Dar kartą primenam, rugpjūčio pirmą dieną, tai bus šeštadienis. Pasižymėkite šitą datą savo kalendoriuose. O ir laiką netgi turime jau patikslintą. Nuo 2 iki 8 valandos vakarušką bus tikrai užkurta 100%, jeigu
1: gal
2: ne daugiau.
1: Gal net ir prasitęs, galvoju.
2: Aš galvoju, kad čia, žinai, oficialioji dalis, o po to jau kaip kas kur ką. Bus visko, be jokios abejonės.
1: Bet tiksliai žinom, kad mūsų gimininės yra fantastiškos. Tos gimininės, kurias organizuoja Lietus, yra nepamirštamos, nepakartojamos. Tai skubėkite registruotis.
2: Taip, lietus.fm, užėkite, rasite visą informaciją, dargi galite ir atspėti, kasgi pasirodys gimininių scenoje.
1: Taip.
2: Ir jeigu atspėsite teisingai, dar gausite ir prizų bei dovenų, žinoma, jums paskambins, arba mes paskambinsim, arba mūsų kolegos. Tai tikrai verta užsukti ir pasidairyti ir pamėginti atspėti.
1: Viskas, dabar tau tikrai viską padarėm, Mindaugai, galim atsisveikinti.
2: Galim, ar ne? Jau reikėtų truputėlį, vis dėlto 2 valanda jau visai čia pat. Mėlėjai, primenam, jeigu netyčia pražiopsojot, už lango geras oras, už lango pagaliau vasara, mėgaukitės ją.
1: Džiaukite šitą dieną, pasidžiaukite saulę, pasidžiaukite tuo geru oru. O mes džiaugiamės galėdami perleisti pultą šiuo metu Kotrinai, kuri taip pat vasariškai nusiteikusi.
2: Be jokios abejonės. Ir tai reiškia, kad gera nuotaika ir toliau skambės Lietuje, tad likite kartu, o mes su jumis pas jus sugrįšime rytoj nuo 7 ryte.
1: Kie?

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
1: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertę.
3: Mokyvežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60 procentų nuolaidą. Mokyvežį.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20 procentų nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
6: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
6: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12 procentų.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija reikalauja vietos prie stalo derantis dėl Europos pozicijos Ukrainos kare. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad jo šalis yra ir Rusijos, ir Ukrainos kaimynė, o 90% ginklų tiekiamų Ukrainai yra per Lenkiją, ir jo šalis prisijama su tuo susijusią riziką. Iki šiol Berlynas, Paryžius ir Londonas derino Europos poziciją dėl galimų taikos derybų. Tai sukėlė nepasitenkinimą ne tik Lenkijoje, bet ir Italijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pakvietė visų 5 šalių valstybių ir vyriausybių vadovus į Berlyną kitą trečiadienį vyksiančiam E5 formato susitikimui. Ekspertai skaičiuoja, kad laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinimas negarantuoja greito atsigavimo po naftos trūkumo, nes per beveik 4 blokados mėnesius pasaulis prarado daugiau nei 1 milijardą barelių naftos. Dėl šios priežasties fizinės atsargos priartėjo prie kritinės ribos, o sąsiaurio atidarimas gali neužtikrinti pakankamai greito žaliavų tiekimo, kad būtų išvengta jų visiško išeikvojimo. Pasaulinės duomenų ir analizės platformos Kepler analitikų teigimu, net jei pasaulinė rinka pradėtų gaminti beveik 5 milijonais barelių naftos per dieną daugiau nei suvartotų, prireiktų maždaug metų, kad būtų atkurtas prarastas naftos kiekis. Būtent dėl to daugelis analitikų mano, kad naftos kainos nukrito per žemai ir kad rinka nepakankamai įvertina riziką, jog atsargos išseks dar nespėjus jų papildyti. Lietuvoje siūloma lengvinti saulės ir vėjo jėgainių plėtrą. Energetikos ministerija siūlo mažinti administracinę naštą ir atsisakyti dalies dabar keliamų reikalavimų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pakeitimai būtini dėl dabar susidariusios situacijos rinkoje.
1: Šie teisės aktų pakeitimai yra parengti atsižvelgiant į pasikeitusią rinkos situaciją. Tai būtent reikšmingai išaugusi tiek saulės, tiek vėjo elektrinių projektų skaičių ir sumažėjusios elektros energijos realizavimo kainos, kurios daro neigiamą įtaką naujų projektų ekonominiam tvarumui. Siekiama sudaryti sąlygas projektų plėtotojams lanksčiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir užtikrinti ilgalaikį projektų įgyvendinimą. Ir kalbant konkrečiai, tai yra siūloma nustatyti, čia yra esminis pakeitimas, kad leidimų plėtoti pajėgumus galiojimas galėtų būti pratestas vieną kartą iki 48 mėnesių. Taip pat numatoma mažinti tinklų operatoriui tiek ESO, tiek Litgrid mokamą prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį nuo 50 eurų iki 25 eurų už 1 kW, o jau sumokėtos sumos būtų perskaičiuotos.
0: Ministerija skaičiuoja, kad pakeitimai sumažinus administracinę naštą su jie susijusios išlaidos sumažės apie 16 milijonų eurų. Pataisoms jau pritarė vyriausybė, dar turės pritarti Seimas. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Vidaus reikalų ministerijos teigimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Ministerijos duomenimis pernai buvo sulaikyti beveik 1300 iš Latvijos gabenimo arba savarankiškai vykę neteisėti migrantai. Tai yra ko ne pustrečio karto daugiau nei 2024-aisiais. Šiandien Lietuvoje nenumatoma lietaus, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur trumpi lietus per kūniją, bus 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Sakau, suskamba jūsų pageidavimas šeštadienio ritmu. Kotrina rašo, gal galima išgirsti Marijono Mikutavičiaus dainą šį vasarą. Man jį labai labai labai patinka.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Ir Liucijos iš Vilniaus rajono žinutė, nori išgirsti Arto ir Eglės, jeigu pakils laivai. Senokai girdėta daina, bet man ji labai labai mila. Ačiū ir smagaus savaitgalio, Liucija. Ir Vilniaus rajonui linkėjimai smagiam savaitgaliui.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj.
1: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada. Apsimoka sustoti.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: sugros jau ką, mėlyi Lietuvos klausytojai, laiko yra, vasara karšta, nuotaika gera. Svarbiausia, tik tai parašykit, kas tai turėtų būti per kūrinys, eteris etalietus.fm. Beje, šios dainos yra paprašiusi Asta, kuri paklausė, tai gal pasiklausom Ingrid Tui Futiu. Na ką, ritmas geras, girdėjote tenai, taip kaip Morzės abecelė buvo pasakyta, koduota informacija. Jeigu norite išgirsti savoje dainą, rašykite laiškus elektroniniu paštu eteris etalietus.fm. Mūsų šaunys susirinkusi kompanija prie šventinio stalo norėtų išgirsti lietuvačių dainą Jazminų žiedai. Rašo Jurgita iš Alytaus. Ei, kompanija, giminines repetuojate. Palinkėsiu nuotaikos geros, kad šventinis stalas nuo jūsų džiugių dainų bent jau braškėtų. Besiklausant Lietuvos, galbūt net ir truputuką pašokinėtų. Jurgita, linkėjimai tau ir visiems tavo svetelėms. Na ir Milda yra palikusi žinutę. Labas, labai norėčiau išgirsti Kastyčio Kerbedžio atliekamą dainą Mėlynakė.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Ilona, aš tikiuosi, tu skaitai tą muzikinę žinutę, labas. Ką tik tai kavos pasidariau, rašo Ilona. Tai man tokį pakelti, gal galima kokią dainą apie kavą? Pakviesk, Ilona, mane kavos.
1: Apie orus.
0: Ir tada visas pasaulis sužinos visą tiesą apie gerus rydienos orus. Mes, Iloniuk, jeigu susitiktumėm, tai taip gražiai, kaip priklauso senoms, gero elgesio taisyklėms, apie orus besišnekučiuodamos, kava besimėgaudamos, siūsime linkėjimus lietaus klausytojams. Beje, primindami, kad artimiausią naktį kai kur truputuką palis galima perkūnija, sako naktį temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje turėtų būti apie 17, Kaune, Panevėžyje apie 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, sako, kur ne kur galima ir stiproka perkūnija, temperatūra dieną svyruos tarp 25 ir 30 laipsnių karščio. Vilniuje, Panevėžyje 28, Kaune, Šiauliuose 30, na, o Klaipėdoje rytoj dieną 24 laipsniai šilumos. 14:35, šeštą Radinio ritmų skamba jūsų pagidauti kūriniai. Primenu adresą laiškams eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line euras 99. O pusriebė varškė well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Edvinui Jessica Shy dainavo dainą Šokam lėtai. Valdas klausosi grupės du dainos. Prisiminimai, Valdai, ačiū tau už linkėjimus. Prisimenu, kam kokią dainą esu pažadėjusi. Beje, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte šią akimirką, nu kažko tokio mielo, jūsų sielai, jūsų ausims, jūsų nuotaikai, jūsų šypsinai, galų galę net ir šalia esantiesiams žmonėms, rašykite laiškus eteris@lietuvos.fm ir šeštadienio ritmu suskambėjus jūsų daina, nežinau, iš praeities, iš dabarties į ateitį, bet aš tikiu, kad su gera nuotaika, taip kaip tos geros nuotaikos Lukai yra palinkėjęs Martynas ir paprašė, kad šeštadienio ritmu nuskambėtų Luka, girdi tau. Dinamikos atliekama daina Saldi nuodėmė. Ant kranto ežero.

0: pažaiskim?
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vučiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Cinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Jeigu jūsų tuščia širdis prašyte prašo dėmesio, žinokite, geriausia nuraminti širdį šeštadienio popietę su jūsų mėgstama daina. Parašykite laišką eteris@lietuvis.fm, kas tai turėtų būti per kūrinys ir jisai iš karto suskambėjęs šeštadienio ritmu. Pažadu. 15 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Šaunioji mūsų kolegė Vaidutė Dovidaitytė papasakos apie svarbiausius šios valandos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Jeigu domitės rydienos orais, primenu, kad informacija apie orus jūsų konkrečioje vietoje galite rasti orai.lt, bet ir Vaidulutė papasakos viską, ką žino. Beje, jį debesėlius gaudo, jį spindulėlius skaičiuoja ir klausosi lietaus besišipsodama ir linkėdama jums visiems, mėlyi lietaus klausytojai, gero laiko kartu. Beje, galiu pasakyti, kad dainos Laurio Reiniks buvo paprašiusi Julija. Julija, nuoširdus linkėjimai tau už tą priminimą, kad ir tuščia širdis gali smagiai laiką leisti kartu su Lietumi. Na, o adresas jūsų laiškams eteris@lietuvis.fm. Orestas ir Gintas, dar kartu su manimi? Tikrai tikiu, kad kartu su manimi. Nu tai ką, vyrukai, pasigarsinkite savo radijo imtuvus.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki, dabar 15 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Panašu, kad keičiantis valdančiai koalicijai laukia kova ir dėl Seimo audito komiteto pirmininko posto. Valdantiesiam žadant vadovavimą perduoti opozicijai, ši mato skirtingus kandidatus užimti pirmininko vietą. Šiuo metu komitetui pirmininkauja dabar jau opozicinės Nemuno aušros parlamentaras Artūras Skardžius, o tapus opozicinę partiją vėl atsiranda galimybę partijai pretenduoti pirmininko vietą, ką ji ir darys. Tuo metu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas tikisi, jog valdantieji opozicijai leis pačiai apsispręsti, kas vadovaus komitetui, tačiau pažymėjo, kad į postą taip pat tikrai pretenduos. Socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančiojo koaliciją atnaujintoje vyriausybėje demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratai į koaliciją kviečiami vietoje pašalintos Nemuno aušros, kurios deleguoti politikai dabar vadovauja žemės ūkio ir aplinkos ministerijoms. Tai reiškia, kad pastarosios kontrolė atiteks socialdemokratams. Politologė Gabrielė Burbulytė Cikarišvili atkreipė dėmesį, kad dar nėra aišku ir permainos socialdemokratams tekusiose ministerijose.
1: Šiandien dar vis tiek neturime iki galo ir atsakyta, kokie pokyčiai vyks socialdemokratų valdomose ministerijose. Nes kol kas visas dėmesys buvo sutelktas būtent į tai, kokias ministerijos atiteks demokratam, bet gali vykti rokiruočių ir taip likusių socialdemokratam ministerijų. Matome pirmiausiai, kad ir postai būtent demokratam atitekė yra galbūt ne visai tie, apie kuriuos buvo kalbama viešoje erdvėje, spekuliuojama ir sklandė gandai. Tai matyt, su tuo reikėtų sieti būtent ir pono Sinkevičiaus tokį galbūt ne iki galo pasiryžimą atsakyti iki pačios derybų pabaigos, visgi bus jisai ministro pirmininko ar nebus, nors tikrai labai daug ženklų rodė, kad tikrai jau tas apsisprendimas yra, kada iš esmės yra perkraunama vyriausybė, tai čia yra labai svarbus ir prezidento vaidmuo. Turiu įtarimą, kad visgi buvo visas šitas procesas derinamas ir su šalies prezidentu.
0: Po ilgo delsimo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę taip pat paskelbė, jog imsis vadovauti naujai koaliciniai vyriausybei. Ekspertai skaičiuoja, kad laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinimas negarantuoja greito atsigavimo po naftos trūkumo, nes per beveik 4 blokados mėnesius pasaulis prarado daugiau nei milijardą barelių naftos. Dėl šios priežasties fizinės atsargos priartėjo prie kritinės ribos, o sąsiaurio atidarimas gali neužtikrinti pakankamai greito žaliavų tiekimo, kad būtų išvengta jų visiško išeikvojimo. Pasaulinės duomenų ir analizės platformos Kepler analitikų teigimu, net jei pasaulinė rinka pradėtų gaminti beveik 5 milijonais barelių naftos per dieną daugiau nei suvartotų, prireiktų maždaug metų, kad būtų atkurtas prarastas naftos kiekis. Būtent dėl to daugelis analitikų mano, kad naftos kainos nukrito per žemai ir kad rinka nepakankamai įvertina riziką, jog atsargos išseks dar nespėjus jų papildyti. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškė, kad Pietų Afrikos Respublikai nutrauks finansavimo programoms skirtoms kovoti su HIV ir AIDS plitimu. Skaičiuojama, kad šalyje yra daugiau nei 8 milijonai gyventojų turinčių HIV. Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nors apie šį sprendimą nebuvo informuota, jie jau seniai rengė savarankiškumo planą. Iki šiol JAF rėmė pastangas kovoti su virusu, kasmet skirdama maždaug 400 milijonų dolerių. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpi lietus, per kūnyje bus 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

Lietuvos klausytojai nuotaika, pati mėgstamiausia jūsų daina. Na ir visą tai taip gražiai susidėlioja Lietuje, jeigu ką tik tai įsijungėte Lietų. Primenu, su jumis aš, Kotryna, iki 16 valandos. Tiesiog skaitau jūsų žinutes, siunčiu linkėjimus į visus pasaulio kampelius, ne tik tai į Holivudą, bet ir į Čikagą, beje ir į Airiją, į Vokietiją. Mačiau, kažkas man žinutę bandė atsiųsti iš Čekijos, pakartokite laišką, nes kažkaip tai nesusirašom. Mylėjai, primenu, tarpusavio ryšį palaikome elektroninio pašto pagalbą eteris@lietus.fm. Tai klausiu, ką turėčiau sugroti, kad tas kūrinys skambėtų jums šeštadienio ritmu. Gintaras iš Tauragės rajono siunčia linkėjimus visiems, kas šį karštą savaitgalį dirba. Linkėjimai iš Karapolio kaimo, iš traktoriaus Valtra. Ir sako, būtų labai gerai išgirsti Jonio ir Saubent atliekamą dainą. Ant tėvo dalgio ašmenų, Gintarai, nesukaiskit geros vagos. Na, o Dovilė paprašė šią karštą popietę Aistės atliekamos dainos Tavo žvilgsnis. Primenu, mylėjai, adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Dortmunde šiuo metu plus 32, gerai, mėlai žmonės. Nesukaiskite, neištirkite, nenusvilkite. Aš tikiu, kad kai gera daina skamba Lietuje, tai savotiška atgaiva, atgaiva. Tikiu, net ir tokiu maloniu kūnui šiurpuliukų bėga. Loreta paprašė Viliaus dainos šiurpuliukai. Loretėlė, gerų šiurpuliukų tau kartu su Lietumi. Primenu, mylėjai, Lietuje 15:22. Čia šeštadienio ritmu skamba pageidaujami jūsų kūriniai. Sveiki, didžiai Kotryna, rašo Andrius, linkėjimai iš tolimosios Čikagos. Labai norėčiau paprašyti, kad eteryje nuskambėtų daina Vilniaus stogai, Egidijaus Sipavičiaus atliekama. Gražios jums dienos ir puikios nuotaikos. Andriau, linkėjimai skrieja atgal per visą Europą, per Atlantą, per visą Ameriką į Čikagą. Aš tikiuosi, pagausi, nusišypsosi, radintuvo pasigarsinsi ir skambės Amerikoje lietuviška daina. Eteris etelietus.fm. Dalia, Indrė, Nijolė ir Gabytė, merginos, merginos, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sandry, Smokey, Lietuja, dainuoja dainą Ula su Raima. Greitų metų klausysis grupės 69 danguje vasarą. O dabar pats metas, pats metas.
1: Apie orus.
0: Pakalbėti apie orus, apie sekmadienio orus, vasariškus orus. Sinoptikai sako, kad naktį kai kur gali truputuką palyti, galima ir perkūnė. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune, Panevėžyje 18, Šiauliuose, Klaipėdoje 19 šilumos. Rytojaus dieną daugelį ir rajonų jau galimi trumpalaikiai lietus. Lietų lydės perkūnė, bet temperatūra dieną svyruos tarp 25 ir 30 laipsnių. Vilniuje, Panevėžyje bus karšta apie 28, Kaune, Šiauliuose dar karščiau apie 30, na, o gaivuma ir maloni vasariška vėsa prognozuojama Klaipėdoje, sako, bus apie 24 laipsnius šilumos. Išsamiai apie orus orai.lt, Lietuvoje 15 valandų 33 minutės, adresas jūsų laiškams eteris@lietus.fm.
2: Šeštadienio ritmu.

0: duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Labas, Kotryna, norėčiau išgirsti Martyno Kavaliausko Ant debesų rašo rasa. Jeigu ir jūs norite išgirsti dainą, rašykite 15:41. Šiaip iki 16 ne tiek ir daug laiko lieka. Negaliu pasakyti, kad valanda yra tokia super guminė, bet vardan jūsų, mėlyi lietuvos klausytojai, įspausiu, prospausiu, sutalpinsiu ir būtinai sugrosiu tai, ką esu pažadėjusi padaryti. Taigi sakau garsiai, teskamba šeštadienio ritmu jūsų pasirinktas kūrinys Lietaus etrija. Bija, Rūkylė šiandien paprašė Adrinos krūtinės staugę. Oh, kai yra noras ir antplūdis jausmais dalintis, tai te staugia krūtinė šeštadienio ritmu.

0: grupei.
1: Markas iš Torūnės paprašė grupės Lemon Joy dainos Ne apie mus ir su šia daina linkėjimus pasiuntė visiems ir žinoma tiems, kurie su juo kartu atostogauja. Ei, linkėjimai atostogas leidžiantiesiems kartu su lietumi, beje, kalbant apie gerą nuotaiką. Algimantas man rašo, Kotryna, pameni, buvo tokia daina Don't worry, be happy. Gal paklausom, juk optimizmo niekada nebus per daug, apie ką aš ir kalbu. Geros nuotaikos, optimizmo niekada nebus per daug ir tų smagių šaunių dainų, kurios taip gražiai skamba šeštadienio ritmu, jų irgi niekada nebus per daug. Primenu, 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, kolegė Vaidilutė Dovidaitytė rengia svarbiausių šios valandos žinių apžvalgą. Na, o aš, kai laikrodžiai rodo 15 valandų 52 minutės, beveik jau 53 minutės, esu pasiruošusi sugroti paskutiniuosius jūsų pageidavimus ir jeigu šį šeštadienį nesuskamba šeštadienio ritmu jūsų daina, nors tai tikrai būti negali, tai nepamirškite po savaitės toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu. Vilijai skambės Amber Life'o daina Laivai nutols, na, o Ignas ir Modestas Daivai ir Elizai šeštadienio ritmu dovanoja Evgenijos Redko atliekama daina Įkliuvau.
2: Šeštadienio ritmu.
3: Aš jaučiu, pamilau.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Baltųjų rūmų pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją, kur kaip tikimas įvyks pirmasis derybų su Iranu dėl galimo branduolinio susitarimo etapas. Į Šveicariją atvyks ir Irano užsienio reikalų ministras. Iranas ir Jungtinės valstijos šią savaitę pasirašė susitarimo memorandumą, pagal kurį būtų užbaigtas karinis konfliktas. Artimuosiuose rytuose derybos tarp JAF ir Irano dėl susitarimo įgyvendinimo turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktos paskutinė akimirka. Per 60 dienų po trečiadienį pasirašyto susitarimo memorandumo JAF ir Irano atstovai turi susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione. Panašu, kad keičiantis valdančiai koalicijai laukia kova ir dėl Seimo audito komiteto pirmininko posto. Valdantiesiam žadant vadovavimą perduoti opozicijai, ši mato skirtingus kandidatus užimti pirmininko vietą. Šiuo metu komitetui pirmininkauja dabar jau opozicinės Nemuno aušros parlamentaras Artūras Skardžius. O tapus opozicinę partiją vėl atsiranda galimybę partijai pretenduoti į pirmininko vietą, ką ji ir darys. Tuo metu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas tikisi, jog valdantieji opozicijai leis pačiai apsispręsti, kas vadovaus komitetui, tačiau pažymėjo, kad į postą taip pat tikrai pretenduos. Užimtumo tarnyba siūlo griežtinti darbo pagal kvitus reikalavimus. Kvitų knygelę skaitmenizuoti, tokia forma dirbančius braukti iš bedarbių sąrašų, o darbdavius įpareigoti kvitus išduoti iškart sutarus su žmogumi dėl darbo. Tokius siūlymus užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis šią savaitę išsakė Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete, kur buvo aptariama situacija darbo rinkoje. Anot jo, šiuo metu trūksta skaidrumo, sunku kontroliuoti, kiek laiko žmonės su kvitais iš tiesų dirba. Dabar jie kviečiami dirbti ne tik paprastus žemės ūkio darbus, bet gerai apmokamus darbus. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą bent vienu centu. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tačiau dėl šio siūlymo susiginčiojo ir valdantieji socialdemokratai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
1: Mes turim socialinę rūpybos sistemą ir paslaugų sistemą. Na, mes sujaukiam į paramas į visokias kitas. Nu, tų iškraipimų ir išlinkimų Lietuvoje per daug. Lietuvoje žmonės turi žinoti, kad pinigai ant medžių neauga. Kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu mes šiandien kompensuojam kitų sąskaitą, nu, dabar sutaupyta ten 10 milijonų yra, gal užteks metam, gal dviem, po to vis tiek ta našta kris ant visų mokesčių mokėtojų. Tai ką mes darom tokią sudėtingą sistemą. Ar prievarta visus, ar reikia, ar nereikia. Gal kažkam nereikia.
0: Tuo metu socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad tai geriausias šio Seimo darbas.
2: Tai yra įstatymas mažinantis gyventojų energetinį skurdą. Išsivysčiusioje valstybėje energetinis skurdas yra politikų aplaidumo pasekmė. Manyčiau, kad apie 400 tūkstančių gyventojų socialiai pažeidžiami dabar iš tikrųjų galės gauti mažesnį visuomeninį tarifą.
0: Skaičiuojama, kad nuo Liepos 1 pažeidžiami vartotojai už elektros energiją mokės 20 centų už kilovatvalandę. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija bus 25-30 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Izraelio kariniai veiksmai Libane stabdo taikos dėrybas tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Pasak Bloomberg, kovos tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi be perstojo. Dėl šios priežasties Iranas atidėjo dėrybas su Jungtinėmis valstijomis, kurios turėjo vesti prie galutinio susitarimo ir Irano brandulinės programos apribojimų. Dėrybos turėjo vykti penktadienį Šveicarijoje, tačiau leidinio šaltinių teigimu jos buvo atidėtos neribotam laikui. Vėlavimas buvo smūgis JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kuris pasirašė susitarimo memorandumą. Nauja susitikimų data kol kas nepaskirta, Baltieji rūmai praneša, kad Amerikos delegacija yra pasirengusi grįžti prie derybų kuo greičiau. Iranas paliaubas Libane iškėlė kaip taikos derybų sąlyga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudojo Ukrainos puolimui ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijo signalą, jį sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas norėdami nukreipti savo pajėgas išpuoliams prieš Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Vyriausybė nepalaiko Seimo nario Igno Vėgėlės inicijuotų baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis siūlyta kriminalizuoti viešus grasinimus, nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, bei griežtinti atsakomybę už smurto kurstimą prieš asmenų grupės. Anot Teisingumo ministerijos baudžiamajame kodekse jau yra numatytos normos, leidžiančios baudžiamąją tvarką vertinti pavojingiausias grasinimų neapykantos kalbos ir smurto kurstimo formas. Taip pat pažymima, kad projekto rengėjai nepateikė duomenų, dėl ko atsirado poreikis griežtinti šias sankcijas. Respublikiniai Vilniaus psichiatrijos ligoniniai skundžiantis, kad ši nuo rugsėjo nebegalės teikti pacientams neretai būtinų reanimacijos paslaugų ir turės organizuoti jų pervežimą į Santaros klinikas, Sveikatos apsaugos ministerija nemano, kad dėl to kils problemų. Sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė tikina, kad pokyčiai pacientams rizikų nekels, o psichiatrijos ligoninė neturėtų teikti paslaugų, kurių tinkamai suteikti neturi galimybių.
1: Mes esam turėję pasitarimą su intensyviosios terapijos klasterio atstovai, būtent iš Santarų klinikų, kurie konstatavo, kad iš tikrųjų tos paslaugos, kurios teikiamos šioje ligoninėje, atitinka tą tikrą reanimaciją labai maža dalimi ir ten praktiškai vienė, tai yra pacientų, kurie, pavyzdžiui, yra ventiliuojami, galėtų būti ten. Iš kitos pusės, tokia situacija yra ir Kauno yra psichiatrijos padalinys, ir Klaipėdoje, ir visi kažkaip tai gyvena, tai vadinasi, na gal nereiktų, čia turbūt, aš sakyčiau, kad reiktų būti sąžiningiems ir vis tik tai pripažinti, kad na, dalis tų pacientų greičiausiai yra ne tokie kompleksiniai, kaip galbūt norėtųsi gauti už juos apmokėjimą. Mhm. Bet iš kitos pusės, kaip jau minėjau, tikrai sutinkam, kad dalis pacientų yra. Santaros klinikos intensyviosios terapijos specialistai mums patikino, kad jie tikrai gali priimti tos pacientus, taip kaip ir kituose miestuose, taip ir čia, ir užtikrinti tikrai kokybišką, visapusišką pagalbą.
0: Nuo rugsėjo didinami reikalavimai ligoninėms, norinčioms teikti reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas, prireikus pacientai bus pervežami į kitas gydymo įstaigas. Dalis įstaigų tam pasiruošti nespėjo, todėl ministerija svarsto naujos tvarkos įsigaliojimą nukelti. Ateinančią naktį kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą atvyksianti Jungtinių valstijų karių rotacija gali būti ir didesnė, nei buvo iki šiol. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia besitikintis artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Lietuvoje rotacija šią savaitę baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuva nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 JAV karių. Šią savaitę Seime vykusiame 7-ajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei 2 metus, neskaičiuojant Vilijos Blinkevičiūtės, yra visgi didelė netgi istorinė sėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę.
1: Šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol. Reikia pasakyti, kad šis naujausia kaip ir serija bene Nemuno Aušros, jie tikrai yra objektyviai geresnė, bet vėlgi nesakyčiau, kad tai ta situacija, kurią reikėtų apskritai džiaugtis ir ją sveikinti, nes šiaip jau neregėta kaita.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas antrina, kad prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį.
2: Kai matai procesus Lietuvoje, ypač kai matai, kaip dabar yra nevykusi valdomos krizės, kai valstybės stagnacijoje, tokioj nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta.
0: Prezidentui Gitanui Nausėdai sakant, kad socialdemokratai per ilgai užtruko apsispręsdami pertvarkyti koaliciją, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad geriau jo korekcijos atliktos dabar nei niekada ir tikina, kad iš šalies vadovo kritika bus atsižvelgta.
3: Demografinė situacija, ekonominis augimas, kiek aš dabar girdžiu, žinau, kas darosi derantis koaliciniai naujoj rikiuotei, tai būtent šiam klausimam ir skiriama yra pagrindinis dėmesys, geriau vėliau negu niekas.
0: Olekas taip pat teigia laikantis kumščius, kad Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė viltį, kad derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo procesas galiausiai bus atnaujintas. Zelenskio teigimu, jei derybos bus atnaujintos, prie jų galėtų prisijungti europiečiai. Prezidentas paaiškino, kad Europos atstovų dalyvavimas derybose yra svarbus Ukrainai, nes jį tikisi gauti saugumo garantijas pasibaigus karui ir tapti Europos Sąjungos nare. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Rusijai suteikiama galimybė pasirinkti derybų formatą. Derybų dėl karo užbaigimo procesas, kuris vyko tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, faktiškai sustojo po to, kai vasario mėnesį prasidėjo JAV ir Izraelio operacija prieš Iraną. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Įmonės susisiekimo paslaugos teigimu visų maršrutų tvarkaraščiai koreguojami, atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Oi, galiu pasidžiaugti kartu su jumis, seniai būtas mūsų gyvenimuose toks vasariškas, toks karštas šeštadienio vakaras ir tikiuosi jis bus linksmas, linksmas, linksmas. Tai kas tie patys linksmiausi, nuotaikingiausi, energingiausi, džiaugsmingiausi, fainiausi, didžiausias dovanas dovanojantys, apie saviškius galvojantys, širdelėse juos nešiojantys ir sveikinantys, kreipiuosi į tuos, kurie šiandien nuspręs artimiausias 2 valandas vakaroti kartu, nes linksmame šeštadienį, kaip visuomet, jūsų sveikinimai, jūsų linkėjimai ir bendra gera šaunis smagi nuotaika. Mylėjai, primenu savo įsveikinimą registruoti, jeigu norite, kad aš paskambinčiau. Privalote mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. O jeigu taip, ant to gero jausmo bangos, skambinkite 1823, toks studijos telefono numeris. Šiandien Eitvydė, Florentina, Nandas, Nautas, Silverijus, Žadvainis ir Žintautė švenčia savuosius vardadienius. Taigi varduvininkus, solenizantus ir sukaktuvininkus sveikinkite linksmą šeštadienio metu ir patikėkite pačias šauniausias, pačias geriausias muzikinės dovanas, aš esu jau supakavusi. Labą dieną, Lietuvą, noriu perduoti linkėjimus mamai Vidai iš Panevėžio, Onutei, Daivai iš Oniškio. Linkiu gražios vasaros pradžios ir smagaus šeštadienio vakaro, rašo Donata. Šiandien Paulina sveikina mielą močiutę Danguolę gimtadienio progą ir sako, mielą močiutę, sveikiname tave. Linkime būti sveikai, tokiai pat šauniai, rūpestingai ir žino, kad mes tave labai labai mylime. Mieloji Danguolė, močiutė iš didžiosios raidės. Šiandien jūs gimtadienio progą sveikina anukai Paulina ir Arnas, linkėdami močiutinuko sveikatos, stiprybės, šypsenos plačios ir nuotaikos geros. Giedrių Mikučionį gyvenantį Galvonuose šiuo metu garaže, tokį besisukantį rimtą, rimtą vyrą, sveikina ir šeičiausios meilės linkėjimus siunčia Violeta, myliu, o tu mylėdamas mažilkai atleisk. Giedriu sakė, kad jūs esate pats rimčiausias žmogus Galvanuose. Aš tikiu, kad šiuo metu Lietaus besiklausydamas galvojate čia apie mane, apie jūs, Giedriu, apie jūs. Rimtam žmogui reikia jausmų, na, o kai rimtas žmogus su dideliais jausmais savoje širdyje, jis labai gražiai šypsosi. Giedriu, linkėjimai nuo mažilkos. Nijolė gyvenančia Alytuje gimtadienio proga šiandien sveikina mama, tėtis, broliai, sesės ir Evelina. Klausiau, tai ko palinkėti Nijolei gimtadienio proga? Negalvodami, artimieji atšovė. Laimės Nijolei, meilės Nijolei, sveikatos Nijolei.

0: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ir kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu Plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskine.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk.

0: 18 valandų 21 minutė, tai kino kieme muzika garsiausia. Aš tikiuosi Vydiškių miestelėje, jų visi kaimynai žino, kad šiandien Gintaras Eslikas švenčia savo gimtadienį. Gintarai, kaimynai palinkėjo gerų dienų, gerų darbų, na ir kaimyniškai visa ko paties geriausio. Virginija ir Alvydas Kujas, gyvenančios Utenos rajone Sudeikių miestelėje 45-ųjų vestuvių metinio proga. Šiandien sveikina Gintas ir Stasė. Draugai Virgutė ir Alvydai jums palinkėjo, kad kartu dar ilgai, gražiai, gerai, laimingai, sveikai, džiaugsmingai. Virginija ir Alvydai, sveikiname, mylime ir linkim daug gražių dienų šiltos versmės, kad būtumėte abu turtingi, kad būtumėte abu laimingi, meilės, džiaugsmo ir geros, geros kloties. Virginija ir Alvydai, būkite sveiki ir būkite pasveikinti. Kristina skambino iš Prienų rajono, kuri taip džiaugiasi tokiu šiltu vasariškų šeštadienio vakaru ir visiems Lietuvos klausytams siunčia vasariškus gerą nuotaiką alsuojančius linkėjimus. Kristina, linkėjimai tau taip pat. Šiandien Edita švenčia savąjį 60-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Ta proga Jolanta linki visada žydėti ir niekada neliūdėti, kad ir kaip gyvenime bebūtų sunku. Žinok, Edita, mes tave labai labai mylime. Optimizmo, pasitikėjimo, vilties ir žinojimo, kad net ir mažiausia, bet širdžiai pati brangiausia svajonė visada turi didelį šansą išsipildyti. Taigi, aš tikiuosi, kad 60-ąjį jubiliejinį gimtadienį švenčianti ir kartu su Lietumi vakarojanti Edita šį vakarą šypsosi nuo galų gale, kuo daugiau apie palinkėsi žmogui, ar ne, kuriam meilės artimi žmonės palinkėjo, stiprybės tuose linkėjimuose irgi įdėjo ir kažkaip tikrai tikiu, kad viskas bus gerai. Šiandien savo gimtadienį švenčia Auksė. Ai, turbūt auksinis žmogus savoje aplinkoje. Vien tik tai vardas, ką sako, Auksė. Auksė šiandien gimtadienio progą sveikina Jovita.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Kuri mūsų solenizantai gimtadienio progą palinkėjo žydėti kaip gražiausia pasaulio gėlė ir visada būt laimingai Auksė. Aukselį tu mūsų linkėjimai gimtadienio progą. Dukrytė Fernanda sveikina mamą Audronę gimtadienio progą. Mamai Audronijai 64. Sprendžiant iš telefono numerio suprantu, kad ji gyvena užsienyje, kitaip tariant Didžiojoje Britanijoje. Mieloji mama Audronė, leiskite perduoti šilčiausias linkėjimus jums nuo Fernandos. Katėlės ir daug geros nuotaikėlės. Ai, kaip man patinka tokie linkėjimai. Šiaip senėlis dar galima būtų pridėti džiaugsmelių. Dieve, kad tik tai viskas gyvenime būtų gerai. 64. Tikrai tikiu, kad gyvenime visko būta, bet visa, kas geriausia, žinokite, mieloji Duronė, dar jūsų laukia ateityje. Šiandien savoje direktorė Edita gimtadienio proga, jubiliejinio gimtadienio proga, sveikina dvi Linos. Viena mažesnė, kita ilgesnė. Sako mūsų brangioji jubiliatė. Šiandien yra ypatinga diena, jūsų gražusis 60-asis gimtadienis. Nuoširdžiausiai sveikiname, linkime, kad metai būtų tik tai skaičius pasiavo širdyje, visada gyventų jaunystės, malsumas, noras džiaugtis kiekvieną dieną. Tegul netrūksta sveikatos, geros nuotaikos, artimų žmonių šilumos. Dar leiskit palinkėti jums, direktorė Edita, gražių kelionių, jaukių vakarų, smagių netikėtumų. Linkime, kad darbas teiktų pasididžiavimą, o gyvenimas kuo daugiau progų šypsotis, juoktis ir mėgautis kiekvieną akimirką. Ačiū, kad esate tokia energinga, išmintinga, stipri direktorė ir kartu labai nuoširdus žmogus. Taigi, tegul geriausi metai. Dar tik tai prasideda su meile ir šilčiausiai linkėjimais. Direktorė Edita šiandien sveikina dvi Linos. Viena mažesnė, kita ilgesnė.
2: Pro laiko vandenis tolyn, naktis jau kremta

Ну, а мене ж лінкеймай вісім смілінтєсім з гіданіма, катажини лінкеймай тейпет, біє токіус гражіус, шілтус гімтадіньо прога лінкеймус, сюнче ір лєтус клусітої савішкіms, ей, кам рікету геро жоджо. Kas norėtų muzikinės dovanos? Primenu savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Savoje žmona Indre gyvenančia Airijoje gimtadienio proga šiandien sveikina vyras Ovidius. Indre, vyras paskaičiavo, kad per tuos 27 metus, kai kartu jo meilė nuo žemės iki mėnulio ir atgal pačiai siekia. Kai paklausiau Ovidijaus, tai ko palinkėti Indrei, sakė visą, ko paties geriausio. Ir jis taip gražiai klausė manęs, sako, Kotryna, o žinot, kuo mano žmona išsiskiria iš kitų, sako savo išradingumu. Tai ir palinkėsiu Indre gyvenime, kad kūrybinių idėjų nepritrūktų, kad ir jėgų toms kūrybinėms idėjoms įgyvendinti visada būtų. Galų galia aš tikrai tikiu, kad finansai su Ovidijus pasirūpins, belieka tik tai pačiai susigalvot, prisigalvot, fainiausių, gražiausių svajonių ir jas visas įgyvendinti. Beje, Ovidijus taip sako, meilė, noriu palinkėti, kad žydėtų tavo sielos sodai. Ir kad jie nebijotų jokių šalnų, kad niekada nevystų gėlės ir kad tau daugiau gyvenime nebūtų apmaudu. Te rankos artimos ir savos apgaubė tavo virpančius pečius. Klausyki, Indre, meilė jie ateina tik pas laimingus į svečius. Indre, laimės, meilės ir viso ko paties geriausio. Julių Šeikį ir jo mamą Viktoriją, abu gyvenančius Panevėžyje, gimimo dienų proga, šiandien sveikina senelis Sigitas. Julių, Julių, Julių, apie paties pasiektas aukštumas teorijoje, man jau senelis Sigitas papasakojo. Ir sutarėm su seneliu, kad tau reikėjo pradėti linkėti sėkmės praktikoje. Žodžiu, Julių, tu tik tai žiūrė, kad kelelis nedulkėtų ir viskas bus gerai. Miloji Viktorija, gimtadienio proga, Sigitas jums palinkėjo sveikatos, geros kloties, tos tokios pasakiškos, moteriškos limties ir sako, noriu pasakyti jums abiems, esate patys brangiausi man žmonės. Taigi, Julio ir Viktorija, gimimo dienų proga, šiandien sveikina senelis Sigitas. Mano pašto dėžutėje yra žinutė, joje Kristutė, deganti meilę savo vyrui Dovidui, sveikina jį 14-ųjų bendro gyvenimo metinių proga, labai tave myliu ir jei, guka, žinok, kad ir kas benutiktų, aš visada šalia. Dovidai ir Kristutė, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Renata šiandien taip gražiai yra užsiminusi, kad jų artimų žmonių rate yra vienas solenizantas. Toksai dar alsuojantis jaunystė, bet jau besistengintis visiems atrodyti suaugę žmogus. Šiandien Naglis švenčia savo 18-ąjį gimtadienį. Norisi palinkėti šią ypatingą dieną Nagliui viso ko paties geriausio. Aišku, Renata, kartu su visa savo šeima dega tik tai vienu noru, kad jis būtų laimingas. Mes gi visi, ar ne, savo artimiesiams linkime laimės daugiau negu kad mes patys esame tą patyrę. Mielas ir brangusis Nagli, leiskite palinkėti jums 18-ojo gimtadienio progą, kad kiekviename žingsnyje patį lydėtų laimė, kuri padėtų įveikti visus sunkumus. Tegul visos tavo svajonės išsipildo ir sėkmė niekada neapleidžia. Tegul gyvenimas būna graži simfonija, kurios dirigentu jau tapai tik tai tu. Tai su tuo daug žadančių ilgai lauktų ir už rankos į suaugusių gyvenimą vedančių 18-ojo gimtadienio. Nagli, būk sveikas, būk laimingas.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelės šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Tai sako, gal radio namus nespėsiu užbėgti, bet tu užbėgsiu jūsų internetinius namus ir sveikinsiu saviškius. Aš tai ką reiškia, žinojimas kur, kada, kaip, su kuo. Linksmas į šeštadienis Lietaus eterija. Registruokite savo įsveikinimą lietus.fm arba 1823. Laukiu jūsų sveikinimo, laukiu jūsų linkėjimų. Šeštadienio vakarą tikrai turėtų neliūdėti vienas Lietuvos pilietis Vaidas vardu, kuris šiandien švenčia savo 50-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Gimtadienis, šeštadienis, tikrai, tikrai švenčia. Galbūt net susirinkę žmonės, kaip tik šiuo metu, kelia tostą už gražiausias jo ateities dienas. Labai tikiu, kad jubiliatas vaikščiotų su telefonu rankoje, bet yra vilties, kad Valentina šį vakarą norėjusi pasveikinti jį garsiai visam pasauliui girdint, pasirūpino tuo, kiek suprantu, nepasirūpino Valentina lygiai taip pat šalia už Vaido, už rankos paėmusi dainas dainuoja, šypsosi susirinkusiems svečiams ir dėkoja už šiltus sveikinimus. Vaidai, leisk palinkėti tau visko, ko geidžia tavo širdelė, bet svarbiausia stiprios, geros sveikatos. 50-mečio proga, gerbiamas Vaidai, linkėjimai jums nuo Valentinos. Kristina sveikina Editą Čelkytę, pačią brangiausią sesę visame pasaulyje. Labai noriu tau padėkoti už tai, kad esi. Tu man ne tik tai sesė, bet ir žmogus, kuriuo visada galiu pasitikėti, kuris supranta, palaiko, praskaidrina net sunkiausią akimirką. Linkiu tau sesė daug laimės, sveikatos, meilės, šypsenų, visuomet besipildančių svajonių ir tegul kiekvieną dieną atneša tau džiaugsmą, o šalia tegul būna patys geriausi ir labiausiai tave mylintis žmonės. Sesė, ačiū, kad esi, myliu tave ir branginu. Pasirašo Kristina, kuri Editai Čelkytei siunčia linkėjimus gražaus šeštadienio proga. Su gimtadieniu, broli, linkiu tau stiprios sveikatos, sėkmės visose darbuose, daug džiaugsmo ir laimės kiekvieną dieną, tegul išsipildo tavo svajonės, o šalia visada būna mylintis ir palaikantis žmonės. Gražios šventės ir nepamirštamų akimirkų gimtadienio proga, savo į brolį sveikina sesė Lina kartu su visa savo šeima. Beje, teko susipažinti ir su Eriku Dovidovu, kuris šiandien švenčia savo į 28-ąjį gimtadienį. Oi, Erikai, tai teko girdėti, kad kažkaip liūdite šį vakarą ten prie ežerėlio kranto. Jokauju, visi esantys kartu linki visą, ko paties geriausia. Aš tikiuosi, krantas ošia, linksmas dainas bedainuodamas. Na, nu, kaip linkui visi gerai nusiteikia Erikai, pačiam 28-ojo gimtadienio proga, jaunatviško maksimalizmo, gero nusiteikimo ir gink dieve žinojimo,
1: adresatas šiuo metu yra ne
0: pasiduoti blogai įtakai, na tikrai čia nevyriškas dalykas. Taigi, Erikai, linkėjimai gimtadienio proga. Bandžiau dabar paskambinti Virginijui, šiandien švenčiančiam savo į gimtadienį. Beje, kiek aš žinau, jisai gyvena Utenoje, o Utenoje šiuo metu nėra su solenizantu galimybės susisiekti. Virginijau, gimtadienis tai priminimas, kad tu turi žmogaus dovaną, gyvenimą ir nepamiršk jį švęsti pilna širdimi, nes tikros dovanos slypi ne dėžutės, o akimirkose, tikrų draugų būryje ir gyvenimo sukūrėje, tai tegul kiekvienas gyvenime sutiktas žmogus dovanoja tau ne kiekybę, o kokybę, prasmingas dienas ir tikrą meilę. Gerbiamas Virginijau, gimtadienio proga šiandien patys sveikina draugai Rūta, Violeta, Milda, Valdas ir pusbrolis Vilius. Linkėjimai skrieja į Uteną nuo Uteniškių. Virginijau, būkit sveikas, laimingas, džiaugsmingas ir geros vasaros jums kartu su Lietumi.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Anot Navrockio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susiję su minima armija peržengė ribas. Jis taip pat pabrėžė, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbė atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, kad tai vertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė, ji šią savaitę teigia tęsinti darbus ir ateities planų nekomentavo. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, kada rezultatas pasimatys degalinių švieslentėse. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojusi prastinėms dizelino akcizams, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: Matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Sako ekonomistė, dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Užimtumo tarnyba siūlo griežtinti darbo pagal kvitus reikalavimus, kvitų knygelę skaitmenizuoti, tokią formą dirbančius braukti iš bedarbių sąrašų, o darbdavius įpareigoti kvitus išduoti iškart sutarus su žmogumi dėl darbo. Tokius siūlymus užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis šią savaitę išsakė Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete, kur buvo aptariama situacija darbo rinkoje. Anot jo, šiuo metu trūksta skaidrumo, sunku kontroliuoti, kiek laiko žmonės su kvitais iš tiesų dirba, dabar jie kviečiami dirbti ne tik paprastų žemės ūkio darbus, kai buvo numatyta, įvedant kvitus, tai yra sugrėpti žolę ir šieną, rinkti akmenis iš laukų, bet ir gerai apmokamus darbus. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus galima perkūnija, bus 25-30 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Laimės vakaras Lietuje, yra 9 minutės po 19 valandos. Linkėjimai tiems, kurie ką tik tai prisijungėte prie linksmą šeštadienio, čia mes. Vilgale, ne tik tai, kad šypsomės vieni kitiems, bet ir sveikiname, siunčiame gerą žodį, linkėjimą. Prie tų linkėjimo yra privalu ir muzikinė dovana. Tu žinot, kai pakviečia mus į svečius, mesgi netuščiomis. Mėly Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius ir nenorite tuščiomis į jų gyvenimus įsibrauti, beje, galite skambinti 1823 arba kaip visuomet savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Labukas Kotryna, labai noriu pasveikinti žentą Deividą praėjusio gimtadienio proga, dukrytę Ritą artėjančio gimtadienio proga, gyvenančius Atlantoje. Sūnaus Kestučio šeima keliauja iš Čikagos link Šiaurės Karolinos. Ei, keliautojai, tiksliau keliauninkai, geros nuotaikos ir gero kelio. Be Šiaurės Karolinoje aš irgi turiu draugų, žinau, kad jie lietaus nesiklauso, bet jeigu ką, linkėjimai ir jiems. Beje, visiems palinkėsiu gražios vasaros, puikių atostogų, meilės šeimose. Jūs visus mylinti mama, jeigu teisingai sprendžiu iš elektroninio pašto adreso, Regina. Linkėjimai Lietuvos besiklausantiesiems Atlantoje, Čikagoje, Šiaurės Karolinoje. Šiandien Marius švenčia savo 22-ąjį gimtadienį. Mama Irena palinkėjo tau, Mariuk, kad būtum toks, koks esi. Sūnau, laimės tau, meilės, pinigų ir visko, ko pats sau norėtum palinkėti, nes tokį tave ir pažįstu, nes tokį tave ir myliu, nes tu esi mano pats mylimiausias sūnus. Taigi, Mariau, 22-ojo gimtadienio proga, tau linkėjimai nuo mamytės Irenos. Labas, labai norėčiau pasveikinti savo vyrą Donatą 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Labai myliu, o kaip jau jį bučiuoju. Sveikina vos kvapą atgaudama iš meilės žmona Evelina su vaikais Luku, Kajumi ir Niku. Donatai, polėkio tavo jubilėjiniam gimtadieniui. Aš tikrai tikiu, kad naujoji dešimties padovanos viską, apie ką svajoji, tik svajok drąsiai ir būk sveikas tarp savų gerą, mylinčių šeimos narių. Evelina ir trys sūnus, ar ne? Pasisekė Donatai. Oi, su 40-mečiu tave. Vytautui iš Pasvalio linkėjimai gimtadienio progos žmogus šiandien pats save sveikina.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Liubos.
1: Taip, aš esu.
0: Tai teko girdėti, kad Martelė, gyvenanti Kauno rajone, šį vakarą matuojasi jubilėjinio gimtadienio nuotaikas, tai ar tiesa?
1: Taip.
0: Girdžiu iš balso, mergina, neliūdi, viskas jos gyvenime yra gerai. Beje, Liuba, aš tikrai tikiu, kad ir pačios svajonėse, kad gyvenimo kita dalis bus dar geresnė, negu kad ta besibaiginti, ar ne?
1: Taip, aš tikiuosi.
0: Žiūrėkit, Liuba, o vat jeigu jūs va taip pažinotumėte na save pačio, kaip ir pažįstate, ko palinkėtumėte sau kaip nepažįstama?
1: Gal kaip sveikatos, laimės.
0: Lobį kokį surasti, ar ne? Galų gale atrasti tą jausmą, aš nežinau, žinokite, Liuba, pavyzdžiui, aš to jausmą esu netradusi, bet girdit, ar ne, kai sako, briliantai geriausi moterų draugai. Norėtumėt patirti tą tokią draugystę?
1: Nu, gal ir norėčiau visai.
0: Žodžiu, jeigu aš rasiu tą draugą, aš jūs pasikviesiu, bet jeigu jūs rasite briliantą draugą, pasikvieskite mane, gerai? Leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus Liuba. Tegul ši diena atneša tau tiek džiaugsmo, tiek daug, kiek tik tai tavo širdis gali priimti. Tegul ši diena tampa priežastėmi šypsotis ir džiaugtis gyvenimo. Su gimtadieniu mieloji sveikina Birutė ir Algis. Beje, ir Irutė linkėjimus siunčia, žodžiu, visi, kas pažįsta. Pačia šauniausia, vienintelė ir nepakartojama Martelė Liuba. Na tai

0: Aš, Merūnas Svitulskis. Liepo 16 vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Jeigu ir yra vienintelė jungiamoji grandis visame pasaulyje, tai tik tai lietus, tik tai linksmasis šeštadienis. Ir aš nuolankiai jūsų Kotryna. Sveikinimai Marijai Bukytei, gyvenančiai Šiaurės Airijoje, nuo tetos Reginos su dėdės Stasiu iš Italijos. O taip, Airijoje aš tikiuosi, Marija Bukytė lietaus bangą pasigavusi šypsosi. Ir jeigu reikėtų išrinkti gražiausią šypsenos savininkę Šiaurės Airijoje, būtų Marija Bukytė, kad ten būtų, jau yra Marija Bukytė. Šiandien sūnus Tomas, Vaidas ir Martelės sveikino Rolandą 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Rolandai gražiausių metų, didžiausių svajonių, geriausio poilsio ir smagiausio laiko su šeima. Valio, valio, valio ir vienas ilgas valio Rolandui 55-ojo gimtadienio proga. Mantas Kazimierui siunčia žinutė, mes šiandien pavarysim, įveiksim tuos 12 hektarų, mes jėga, linkėjimai kitą traktorių, šienaujame kartu. Vyrukai, lengvo darbelio palinkėsiu, to tokio malonaus darbo pabaigos jausmo norėčiau linkėti, nors jeigu dar, kaip sakoma, viena kita vaga iki horizonto, aš tikiuosi kartu su lietumiai garsiai pavakarosite, na ir darbo vietoje taip protingai pašėliosite su šaunia smagia daina. Žavinta šiandien sveikina Robertą gimtadienio proga, artėjančio 39-ojo gimtadienio proga. Na tai ką, mieloji kolegė, su tuo artėjančiuoju, 39-uoju. Viso ko paties geriausio, tik į priekį, tik su šypsena ir su gera, gera valia. Dar kol 38-eri, Roberta, aš tikiuosi, kad visą ką geriausia turit, pasiimsit į kitus gyvenimo metus. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Čia radio stotis Lietus, esu Kotryna, teko girdėti, kad pati fainiausia dėdienė visame pasaulyje gimtadienį šiandien švenčia.
1: Nu taip.
0: Na, dėdienė, pasakokit, kaip jaučiatės būdama šioje šeimos rolėje? Kad būna tetos, tai aš esu girdėjusi, bet kad dėdienė, na tai neringutė, paveldėjote ar įgavote tokias pareigas? Neringa, neringa, neringa.
1: Taip.
0: Gerai, netrukdysiu, 41-ojo gimtadienio proga labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Giedriaus, kuris beje palinkėjo savai dėdieniai linksmų ir nepriklausomų metų. Taigi, su 41-oju.
1: Oi, labai ačiū.
0: Labai, labai prašau, gero vakaro ir iki malonaus. Vaiva šiandien sveikina Rimvidai ir Emilija. Beje, sako, norėtumėm perduoti Gretai, kuri šiuo metu švenčia savo vestuves, kad jie gyventų ilgai, laimingai, turtingai ir linksmai. Ir dar pridėjo kažkas iš jos trijulės, Greta, vaisingai. Taigi, mieloji Greta, linkėjimai vestuvių proga, aš tikiuosi, reikia sveikinti ne tik tai pačią, bet ir jūsų vyrą, na tai ir palinkėsiu ir Gretai, ir josios vyrui, kad būtų laimingi ir vienas kitų turtingi. Ir kaip dažnai sakau, meilės jums, meilės, meilės.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietaus.

0: 19:36. Įdomu, ar Smilgiuose žmonės gimtadienio švenčia su telefonu rankoje? Jubilėjinis vakaras yra Danutės namuose. Linkėjimai visiems iš Smilgių. Šaunus, draugiškas yra Biržų rajonas. Žmonės vieni kitiems linki visą ko paties geriausio. Ir šis sveikinimas neišimtis. Smilgiečiai, smilgiečiai, Danutė šį vakarą švenčia. Girdžiu, sako, taip, taip, švenčia, švenčia. Palinkėkite josios šventei nuotaikos iki pat ankstyvų pirmų ryto gaidžių. Danutė, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, leiskite pasveikinti jūs nuo Rimos, siunčiant jums linkėjimus, o tuose linkėjimuose. Šis birželis įvairias spalviais žiedais parašė tau jubilėjinio gimtadienio laišką. Susemk į širdį visas linksmas šventinės akimirkas, savo svajonės suspaudus delne, mėgaukis garsiai gyvenimo. Taigi sveikatos Danutei iš Smilgių jubilėjinio gimtadienio proga linki sesė Rima. Mėla Kotryna, pasveikinkite mūsų šauniausią švogerką mažąją sesę su bakalauro baigimu. Linkime mūsų aušrytei stiprios sveikatos svajonių įsipildymo, mylime ir labai didžiuojamės brolis Artūras su žmona Ilona. Na tai dabar tikiuosi jau Artūras girsis visam pasauliui, kad turi sesę diplomuotą. Aušrytė, linkėjimai ir aš tikiuosi profesinių aukštumų jums linkėti taip pat yra būtina. Šiandien Teresa švenčia savąjį gimtadienį. Teresa, netiesa, kad žmonės nustoja svajoti, nes pasensta, betgi pasensta tada, kada nustoja svajoti. Todėl gimtadienio proga linkiu daug, daug, daug ir ypatingų svajonių. Teresa, jūs šiandien sveikina Zenoną. Yra dar vienas žmogus šiandien švenčiantis savąjį gimtadienį. Pabandysiu kažkaip tai dar įtikėti, kad galbūt su Danguole mane sujungs ryšys. Nežinau, kiek metų, bet mylinti šeima norėtų šiandien pasveikinti mamytę gimtadienio progą.
1: Alo?
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Danguolės.
1: Taip, klausau aš.
0: Danguolė, Dangulytė, šeima man pakuždėjo į ausytę, kad šiandien vienintelė mylima ir nepakartojama mama švenčia savąjį gimtadienį. Tai leiskite jums, mieloji Danguolė, nuo visos šeimos prilinkėt sveikatos, galų gale įspūdingos būsimos kelionės ir saulės, ir skonių, ir suvenyrų, ir visko, kas pradžiugintų pačią šioje gyvenimo kelionėje. Sveikina mylinti šeima kartu su Ieva prieš akie, jūs, mieloji Danguolė, gimtadienio proga.
1: Ačiū, didelis ačiū, sveikingai dėkoju.
0: Gero vakarėlio ir linkėjimai visai susirinkusiai šeimynai. Tikrai tikiu, kad švenčia, nes nu kaip šeštadienį ir dar palikt žmogų vieną savose namuose. Savai krikštokumą Zita gyvenančia Klaipėdos rajone Plytinėje 82-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Nomeda ir visi susirinkę. Kai paklausiau, ko Zitai palinkėt, sakė sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. Mieloji Zita, tokia diena tik kartą metuos, kada dosnus ne vien dangus, jums linki laimės, stiprios sveikatos ir daug gėrybių į jūsų namus. Aplanko mylimiausi žmonės, tiek daug linkėjimų, gėlių bei išsipildančios svajonės, matot, visai arti jūsų namų. Taigi šypsokitės dienai, praverkite langus, ta laimė lankosi dažnai, visi, kurie šiandieną brangus, jums mieloji Zina, likė visko nuo širdžiai. Mieloji Zitutė, sveikatėlės, šypsenėlės ir kaip artimieji sako, 100 metų be šių metų. Būkit pasveikinta gimtadienio proga.

0: Kaip greitai vakarėja, bet aš tikrai tikiu, kad ta vasariško nuotaika laikosi aukštumose. Mėly Lietuvos klausytojai, kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte, aš palinkėsiu ne tik smagaus laiko kartu su Lietumi, bet taip pat ir gero jausmo apie tuos, kuriuos šiandien sveikinate. Ir jeigu nespėjote linksmame šeštadienio suorganizuoti savo linkėjimų, nepamirškite, rytoj turėsite progą kartu su mano kolegomis atsidėkoti už kantrybę, už laukimą, juk neveltui sakoma, jau yra geriau vėliau, negu kad niekada. Beje, savo įsveikinimą registruokite iš anksto mūsų puslapyje internete lietus.fm. Edvinas šiandien sveikina Tautvydą 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Tautvydai, su gimtadieniu, išlik toks, koks esi. Ir svarbiausia, ačiū tau, kad tu toks esi. Tada šiandien švenčiantį savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Agnė, mylimiausiam vyrui jubilėjinio gimtadienio proga palinkėjusi išlikti jaunu visada. Visi tave labai mylime ir siunčiame tau linkėjimus iš Utenos. Taduk tave sveikina Luknė, Vytis, Vakaris ir visi patys artimiausi žmonės, kurie 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga linkėjo, prilinkėjo ir tikrai tikiu dar prilinkės. Ir netiesa, kad pačios brangiausios dovanos yra dovanojamos per gimtadienį. Ne, metų bėgi tikrai bus dar ir tokių dovanų, kad pats atsipeikės, sakysi, o, vis dėlto jubilėjiniai metai gyvenime yra gerai. Savąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia šiandien ir Romas. Beje, linkėjimas.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina. Ieškau Romo.
1: Taip, kalbės su Romu.
0: Romai, labai gerai girdėti. Man Alma paliko žinutę, prašydama pasveikinti pačią gimtadienio progą. Bet tai Romų klinkėjimas koks. Šį kartą atšvesti, kaip pridara linksmai ir iki paryčių. Tai aš tikiu, kad tokie ir yra planai, ar ne?
1: Būtinai. Tikrai.
0: Romai, nuotaikos geros, sveikatos puikios, pinigų, kad gyvenime netrūktų. Patys nuo širdžiausia linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga nuo Almos ir visų esančių kartu. Ir beje, jie sakė, mes tikrai tikime, kad šis gimtadienis nebus eilinis tavo gimtadienis. Taigi, Romai, nuotaikos, puikios savijautos ir smagaus šilimo.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Yeah. Šiandien Romualda švenčiančią savo į gimtadienį sveikina Eugenijus ir Marius su gimtadieniu. Būk gražiausia, šauniausia ir pati nuostabiausia ir žmona, ir mama. Romualda, linkėjimai jums. Šiandien Gediminą Šimkūną švenčiantį savo į gimtadienį sveikina visa šeima. Gediminai, tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo ir visko, ko tik tai širdelė geidžia. Mes tave mylime ir apkabiname. Asta kartu su visais. Na ir paskutinysis linkėjimas šį vakarą skrieja Jonavos rajoną į, net nežinau, turbūt Vartonyse gyvenančiam draugui Donatui. Vis galvoju, kaip tas kaimelis vadinasi ir prisiminiau Donatai Donatėlį. Tave gimtadienio proga šiandien sveikina Deividas ir visi esantys kartu, kai paklausiau gerų žmonių, tai ko palinkėti Donatui gimtadienio proga, sakė, tik sveikatos, tik stiprios, geros sveikatos. Donatai, būkit sveikas, būkite laimingas. Nu, aš Kutrina šį vakarą su jumis atsisveikinu, linkėdama gero, smagaus, vasariškai įsimintino šeštadienio vakaro kartu su Lietumėm.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.